0: Vremenska prognoza Srebrenog radija.
1: Sunčano vrijeme uz malo do umjerenu na oblaku, vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne i istočnog, a u ostatku zemlje zapadno i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature između 29 i 35 na jugu do 39 stepeni Celzijusovih.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: Zbog visokih dnevnih temperatura potrebno je izbjegavati vožnju na duže relacije u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetuje se češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Radovi se i danas izvode na izgradnji poddionice autoceste Nemila Vranduk, kao i na dionici A1 Lašva Kakanj te Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Vlidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila samo do 3,5 tone. Radovi na izgradnji dodatno trake za spora vozila su i na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac. Duge kolone vozila su na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Ivanjica, kao i na prelazu Deleuša na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. H.E. Musić, D.O.O. Srebrenik.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

0: Dobar se iz Srebrenog radija slijedi i redovan pregled radarskih kontrola na putovima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naseljenim mjestima Uroža i Duboki potok, magistralna saobraćajnica M18. Policijska stanica Zapad Tuzla, radarska kontrola naseljeno mjesto Brgule, magistralna saobraćajnica M18, a ukoliko putujete prema Banovićima, radarska kontrola vas očekuje u naselju Banović selo i Oskova. Za vozače prema Kalesi, radarska kontrola ih očekuje u naseljenom mjestu Prnjavor. Policijska stanica Centar Tuzla radarsku kontrolu vrši u ulici Bulevar drugi korpus kroz gradsko područje Tuzle. A ako putujete prema Kladnju, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Stupar i magistralna saobraćajnica M18. Policijska stanica Gradačac, radarska kontrola naseljeno mjesto Ormanica. Za vozače prema Čeliću, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Nahvioci. A policijska stanica Gračanica radarsku kontrolu vrši u naselju Donja Orahovica. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju. Ustala se Srebrenog radija.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Sad sponzora Tačnog vremena na talasima Srebrnog radija Miden Company Živinice, prijatelj vašeg doma, kaže da je 7 sati i 29 minuta, a u nastavku slijedi izvještaj koji nam je stigao iz službe hitne pomoći Doma zdravlja Srebrnik o protekloj noći. 67 pacijenata je pregledano, 2 su upućena na intervenciju za UKC Tuzla, 3 terenske intervencije i 3 kućne posjete, izvještavaju nas iz službe hitne pomoći Doma zdravlja Srebrnik.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Jutarnji program i Talas i Radio Srebrenika, poštovani slušalci, prema podacima koje smo dobili iz profesionalne vatrogasne jedinice u Srebreniku, bila je to također mirna noć, bez intervencija na gašenju požara, samo dvije tehničke intervencije na dostavi pitke vode, mada i ovo jutro upućujemo apel svima vama koji ćete ovih dana, evo pred dane vikenda, jeli, također da uputimo apel ukoliko odlazite vani u prirodu i naravno imate potrebu da palite vatru, otvoreni plamen, roštilj i tako dalje, onda maksimalan oprez jer je mogućnost nastanka požara izuzetno visoka s obzirom na sušni period, suhu vegetaciju i naravno izuzetno toplo vrijeme. Stoga molimo vas, cijenjeni slušatelji, maksimalan oprez ukoliko rukujete s plamenom na otvoreno.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Planirani radovi na elektrodistributivnoj mreži, poštovani slušalci, su i danas aktuelni na području Tuzlanskog kantona, pa će tako zbog tih radova, a prema planu elektrodistribucije Tuzla, doći do prekida u napajanju električnom energijom na području našeg grada Srebrenika, i to u naseljima Badelka, Radići, Špionica centar, Špionica donja i ulici Maršala Tita u terminu od 9 do 15 sati i 30 minuta. Također, struje neće biti ni na području Živinica, naselja Karaula, Modračka, Omladinski radni brigada i Partizanska, te Živinički Sokolovi u terminu od 9 do 11 sati. A danas, zbog radova na elektrodistributivnoj mreži, ni potrošači na području Hladnja, ulica 16. Muslimanske brigade, u terminu od 9 do 13 sati neće imati napajanje električnom energijom.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite jutarnji program i Talas Radio Srebrenika. Poštovani slušalci, a tokom vrhunca toplotnog vala u junu ove godine u desetak evropskih zemalja zabilježeno je najmanje 12.000 dodatnih smrtnih slučajeva, i to prema podacima koje je prikupila agencija France Press. Riječ je o privremenim podacima koji bi mogli rasti i nakon objave konačnih statistika. U periodu od 22. do 28. juna, kada su visoke temperature pogodile više evropskih zemalja, nacionalni instituti Njemačke, Francuske, Belgije, Španije, Nizozemske, Švicarske i Luksemburga zabilježili su oko 10.000 dodatnih smrtnih slučajeva. Tome se pridružuju i procjene za Englesku i Wales, gdje je prema podacima Britanskog meteorološkog ureda između 18. i 28. juna zabilježeno oko 2200 smrtnih slučajeva povezanih sa toplotnim valom. Privremeni podaci Evropske platforme za praćenje smrtnosti Euromomo ukazuju na još veći porast, sa oko 14.260 dodatnih smrtnih slučajeva tokom posljednje sedmice juna. Procjene se temelje na podacima iz 24 zemlje sa gotovo 400 miliona stanovnika. Regionalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije za Europu Hans-Henrik Kluge upozorio je da je ljeto još uvijek u toku i nije završeno, te da postoje mjere kojima se mogu spriječiti smrtni slučajevi uzrokovani ekstremnim vrućinama. Previše vlada još uvijek toplotu posmatra kao vremenski događaj, a ne kao zdravstvenu krizu, poručio je Kluge. Epidemiolog Lars Vastegaard iz danskog instituta Stens Serum Institut kazao je da prema dosadašnjim podacima nema drugih objašnjenja za povećanu smrtnost osim visokih temperatura. Ipak on upozorava da su i podaci još uvijek privremeni i da će za podizanje procjene biti potrebno nekoliko sedmica. Klimatolozi iz organizacije World Weather Attribution naveli su da bi ovakav toplotni val u junu bio gotovo nemoguć bez utjecaja klimatskih promjena. Podaci iz nekih zemalja srednje i istočne Europe uključuju Slovačku i Mađarsku, koji još uvijek nisu dostupni.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Hitovi 90,8 i 103.
1: Jutarnji programi Talasi Radio Srebrnika. Em što nam ove visoke temperature stvaraju brojne probleme, jer je u cilju svakodnevnog funkcionisanja, onako, znojimo se, teško je, pritisak ogroman i tako dalje i tome slično, prave probleme, dakle, svima nama, pa onda i onim hroničnim bolesnicima pogoršavaju te zdravstvene simptome. A čuli ste, poštovani slušalci, koliko je to stradalo ljudi zbog ekstremno visokih temperatura u ovim velikim evropskim zemljama. Ono što ova promjena vremenskih prilika ili na neki način, evo, ti, da tako kažemo, vremenski fenomeni, klimatski fenomeni, uslovljavaju da će nam i taj neizbježni čejf ili ono užitak koji imamo u narednom periodu možda biti sve skuplji i skuplji, a možda ga se budemo morali i odreći u pravom smislu te riječi zbog cijena. Naime, o čemu se radi? Pa o kafi, poštovani slušalci. Klimatski fenomen El Niño ponovo podstiče rast cijena na svjetskim berzama, upozorava Međunarodna organizacija za kafu. Sve manje zalihe, nepovoljni izgledi za ovogodišnju žetvu ukazuju na to da bi visoke cijene mogle potrajati, dok se slični problemi istovremeno javljaju i na tržištu kakaa. Loše vremenske prilike podigle su cijenu pojedinih vrsta kafe i do 350 centi po funti, što među je najvišim nivoima zabilježenim ove godine. U samo jednom danu pojedine vrste kafe poskupile su, ljudi moji, pazite sad dobro, čak 15%, a to predstavlja najveći dnevni skok u posljednjih 26 godina. Posebno je pogođena brazilska država Minas Gerais, najvažnije područje za uzgoj arabike. A znate ono, Minas kafa prije se iz Njemačke donosila, joj, pa kad ona zamiriše, ej, čitav komšiluk vam zavidi i pita, a gdje ste to, ko vam je donio, a? E sad, posebno uz to stručnjaci upozoravaju da ovako nagle promjene vremena ozbiljno ugrožavaju zasade kafe i mogu negativno uticati na ovogodišnju, ali i narednu sezonu. Prema podacima Međunarodne organizacije za kafu, zalihe arabike su na najnižem nivou. Ako se sadašnji trend nastavi, posljedice će se uskoro osjetiti i u potrošačkom smislu širom svijeta. Skuplja sirovina mogla bi da dovede i do viših cijena kafe i u prodavnicama i u ugostiteljskim objektima, pa bi omiljena jutarnja šoljica mogla postati još veći udar na kućni budžet. Zato, poštovani slušalci, brzo sebi sad pristavite ili neka vam ga neko pristavi jutarnju ovu, mislimo naravno kafu, jer sad je možete popiti po aktualnim cijenama. Ko zna, možda već za sedmicu ili dvije cijena kafe ode u tačku zbog ovih klimatskih promjena. Eto šta ovo toplo vrijeme uradi, pa ćemo se morati te kafe, ne daj Bože, da se moramo odreći tog užitka. Ali eto, začas brzo sebi pristavi ili neka vam ga neko pristavi dobro jutarnju kafu, jer popite je sada onako rahat, ko zna kakve će cijene već možda sutra da budu.
0: Samo hitovi. Samo hitovi. Srebrni radio.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Iran je saopštio da je pokrenuo nove napade na američke objekte u zaljevu nakon šeste uzastopne noći udara Sjedinjenih američkih država na iranska vojna postrojenja, dok se primirje postignuto prošlog mjeseca pretvorilo u svakodnevne napade i protunapade. Vojska Sjedinjenih američkih država saopštila je da je završila još jednu noć udara na Iran kako bi dodatno oslabila iranske vojne sposobnosti. Iran je jutros ispalio rakete i posplao bespilotne letjelice prema vojnim bazama Sjedinjenih američkih država u susjednim državama, uključujući zračnu bazu u Jordanu. A napadnuti su objekti Sjedinjenih američkih država i u Bahreinu i Kuvajtu. Tokom vrhunca toplotnog vala u junu ove godine u desetak evropskih zemalja zabilježeno je najmanje 12.000 dodatnih smrtnih slučajeva prema podacima koje prikupila agencija France Press. Riječ je o privremenim podacima koji bi mogli rasti nakon objave konačnih statistika. U periodu od 22. do 28. juna ove godine, kada su visoke temperature pogodile više evropskih zemalja, Nacionalni institut Njemačke, Francuske, Belgije, Španije, Nizozemske, Švicarske i Luksemburga bilježio je oko 10.000 dodatnih smrtnih slučajeva. Tome se pridružuju i procjene za Englesku i Wales, gdje je prema podacima Britanskog meteorološkog ureda između 18. i 28. juna zabilježeno oko 2200 smrtnih slučajeva povezanih sa toplotnim valom. Privremeni podaci Evropske platforme za praćenje smrtnosti ukazuju na još veći porast sa oko 14.260 dodatnih smrtnih slučajeva tokom posljednje sedmice juna. Procjene se temelje na podacima iz 24 zemlje sa gotovo 400 miliona stanovnika. BH vlasti propustile su još jednu priliku da reaguju na vrijeme, te je istekao još jedan važan rok, onaj za podnošenje izvještaja o stepenu provođenja reformi u okviru Evropskog plana rasta. Uz Kosovo, jedina smo zemlja Zapadnog Balkana koja nema pravo na milijone eura namijenjeni za različite projekte. Razlog za to je protivljenje ministara iz entiteta Republike Srpske, iz kojeg tvrde da im ne trebaju nepovoljni krediti i uslovljavanje Evropske komisije. Bosna i Hercegovina mora potpisati ugovore o zajmu i kreditnom aranžmanu, kao i ispuniti preostale korake iz reformske agende. Ako to ne učini, rizikuje gubitak gotovo milijardu eura sredstava namijenjenih iz plana rasta, navodi se u stavu Evropske unije. Inače, kreditna sredstva iznose oko 690 miliona, a bespovratna su oko 280 miliona eura. Riječ je o kreditima koji se smatraju povoljnim i koji imaju niže kamatne stope, te jako dugi grace period. Za neke od njih se glavnica neće početi isplaćivati do 2034. godine. Suštinski najveći problem za zvaničnike iz Republike Srpske, kako tvrde predstavnici nevladinog sektora, jeste činjenica da lično neće moći upravljati tim novcem, nego bi protok i utrošak sredstava kontinuirano pratio protokol Brisela. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije donijela odluku kojom se usvaja program utroška sredstava utvrđenih u proračunu Federacije BiH za 2026. godinu. Ovom ministarstvu, a u okviru kapitalnih transfera javnim preduzećima za realizaciju projekta rekonstrukcije magistralnog toplovoda grad Tuzla u iznosu od 1.800.000 maraka. Cilj programa je da centralno grijanje DD Tuzla uz ovu finansijsku pomoć nastavi realizaciju projekata rekonstrukcije magistralnog toplovoda kroz izvođenje dijela preostalih građevinskih, elektro i mašinskih radova, saopšteno je iz Ureda federalne vlade za odnose sa javnošću. U programu se podsjeća da se radi o velikoj investiciji, te da je rekonstrukcija magistralnog toplovoda u dužini od 1800 metara podijeljena u više faza, a rekonstrukcijom magistralnog toplovoda stvorili bi se tehnički i infrastrukturni preduslovi za dalje plansko širenje mreže daljinskog grijanja prema naseljima koja trenutno nisu obuhvaćena sistemom daljinskog grijanja, uključujući Hudeč, Moluhe, Šički Brod i druga rubna područja grada Tuzle. Inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove su tokom juna izvršili 45 inspekcijskih nadzora nad primjenom odluke Federalne vlade o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena određivanjem najvišeg nivoa maloprodajnih cijena pšeničnog hljeba. Zbog utvrđenih nepravilnosti u inspekcijskim nadzorima evidentirani prekršaji su koji podrazumijevaju izdavanje 17 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 54.000 konvertibilnih maraka. Nadzori su obavljeni u Posavskom, Tuzlanskom, Zeničkom Sandičko-Dobojskom, Srednjebosanskom, Hercegovačko-Neretvanskom i kantonu Sarajevo. Mjera određivanja najviše maloprodajne cijene pšeničnog hljeba donesena je radi zaštite životnog standarda građana i osiguranja dostupnosti jedne od osnovnih životnih namirnica, zbog čega inspektori kontrolišu njenu primjenu na terenu. Hitni medicinski tim Federacije BiH bit će osposobljen za brzo djelovanje nakon zemljotresa, poplava, klizišta i drugih prirodnih ili humanitarnih katastrofa. Predstavnici zdravstvenog sektora, civilne zaštite i partnerskih institucija tokom trodnevne radionice u Sarajevu radili su na razvoju ovog tima u skladu sa standardima Svjetske zdravstvene organizacije. Planirano je da tim može najmanje 14 dana djelovati samostalno koristeći vlastitu medicinsku opremu, logistiku i druge potrebne kapacitete. Sedmicu iza nas u Tuzlanskom kantonu obilježila je realizacija brojnih programa i aktivnosti usmjerenih na podršku mladima. Unapređenje infrastrukture, zaštite okoliša, razvoj lovstva i ulaganje u obrazovanje istakao je premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić, sumirajući najvažnije odluke i aktivnosti kantonalne vlade. Vlada Tuzlanskog kantona je na prijedlog resornog kantonalnog ministarstva utvrdila kriterije i postupak za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice podrška mladima u ovoj godini. Za tu namjenu iz kantonalnog budžeta izdvojeno je 954.000 konvertibilnih maraka. Potpisani su ugovori o prenosu 750.000 maraka sa Savezom lovačkih društava Tuzlanskog kantona i lovačkim društvima, čime će biti finansirano ukupno 70 projekata usmjerenih na unapređenje lovstva. Dopunjeni program ulaganja sredstava vodnih naknada, čime je raspoređeno 3 milijona i 515.000 maraka za realizaciju 19 projekata koji su kandidovali gradovi i općine putem javnog poziva Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona. Poseban akcenat je stavljen na obrazovanje, a prema riječima premijera 273 mladih dobilo je priliku da upiše željeni studijski program na Univerzitetu u Tuzli. Sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne i istočnog, a u ostatku zemlje zapadno i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature između 29 i 35 na jugu do 39 stepeni Celzijusovih. Zbog visokih dnevnih temperatura potrebno je izbjegavati vožnju na duže relacije u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetuje se češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Radovi se i danas izvode na izgradnji poddionice autoceste Nemila Vranduk, kao i na dionici A1 Lašva Kakanj te Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Vlidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila samo do 3,5 tone. Radovi na izgradnji dodatno trake za spora vozila su i na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac. Duge kolone vozila su na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Ivanjica, kao i na prijelazu Deleuša na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Pratili ste vijesti Srebrenog radija.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Program Radio Srebrenika na 90,8 i 103 MHz. Slijedi još jedno obavještenje. Gradska organizacija Crvenog križa Srebrenik organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi i to 21. jula u utorak ove godine u terminu od 9 do 12 sati. Akcija dobrovoljnog darivanja krvi za područje grada Srebrenika organizovat će se u prostorijama Doma kulture u Srebreniku. Pozivaju se svi dobrovoljni davaoci kao i svi drugi građani koji se osjećaju zdravstveno sposobnim da pristupe ovoj akciji dobrovoljnog darivanja krvi. Gradska organizacija Crvenog križa i Zavod za transfuziologiju UKC-a Tuzla u utorak 21. jula ove godine sa početkom od 9 do 12 sati u Domu kulture u Srebreniku.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite Talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, slijedi još jedno obavještenje. Javna ustanova za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrenik obavještava roditelje da je 2.7. počeo upisni rok za pedagošku 2026-2027. godinu u ovu ustanovu i traje do 2.8. ove godine. Zbog velikog interesovanja korisnika za korištenje usluga ove ustanove, mole se svi da na vrijeme podnesu zahtjev i osiguraju mjesto za svoje dijete. Upis će se vršiti za cjelodnevni boravak u terminu od 6.30 do 16.30 minuta, za poludnevni boravak mališana u terminu od 6.30 do 12 sati, te za produženi boravak za djecu školsku u terminu od 6.30 do 16.30 minuta. Na oglas se mogu javiti roditelji koji žele koristiti usluge javne ustanove za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrenik od 1.9.2026. godine. Potrebna dokumentacija za ranije korisnike usluga obavezna je sljedeća dokumentacija. Uredno popunjen obrazac, zahtjev za upis koji može se preuzeti u ustanovi. Za djecu koja se upisuju po prvi puta obavezna je sljedeća dokumentacija. Uredno popunjeni obrazac, zahtjev za upis koji se može preuzeti u ustanovi. Izvod iz matične knjige rođenih za dijete, original ili ovjerena kopija, te CIPS obrazac za roditelje, podnosioca zahtjeva, original ili ovjerena kopija. Nakon razmotrenih prijava, Komisija za prijem djece u obdanište će istaknuti spiskove primljene djece koji će biti objavljeni na oglasnoj ploči ustanove, nakon čega će roditelji biti dužni dostaviti i ljekarsko uvjerenje za dijete kako bi mogli potpisati ugovore o međusobnim pravima i obavezama za pedagošku 2026-2027. godinu. Prijave za upis sa navedenom dokumentacijom mogu se dostaviti svakim radnim danom od 7 do 15 sati u dječje obdanište na adresi ulice Alije Izetbegovića bez broja Srebrenik. Oglas ostaje otvoren do 2.8. ove godine od dana objavljivanja. Za sve dodatne informacije kontakt telefon je 035-645-716. Napomena, broj mjesta je ograničen.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Još jedno obavještenje na talasima Srebrenog radija. Firma Limosan Špionica Donja prima u radni odnos radnike za rad u proizvodnji i na terenu. Zainteresovani se mogu javiti lično u sjedištu firme Limosan u Špionici Donjoj ili na kontakt telefon 061-420-693. Limosan Špionica Donja, Srebrenik.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, pratite Talase Radio Srebrenika na 90,8 i 103 MHz. Slijedi još jedno obavještenje. Mjesna zajednica Donja Obodnica organizuje malo nogometni noćni turnir koji se igra 8.8. ove godine po sistemu 4+1. Uplate po ekipi je 100 konvertibilnih maraka, a fond nagrada 100% od uplaćenih sredstava. Nagrade su predviđene za prvo i drugo mjesto plus pehari za najbolje golmana i najboljeg strijelca. Izvlačenje parova je u 18 sati, a početak turnira od 19 sati. Najboljeg strijelca. Izvlačenje parova je u 18 sati, a početak turnira od 19 sati. Uplate izvršiti najkasnije do

0: završni radovi u građevinarstvu Phoenixas DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenixas DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenixas.
2: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.

0: navike. Vino.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

0: hitovi. 96,8 i 103.
1: Toga se iz Srebrenog radija slijedi i redovan pregled radarskih kontrola na putovima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naseljenim mjestima Uroža i Duboki potok, magistralna saobraćajnica M18. Policijska stanica Zapad Tuzla, radarska kontrola naseljeno mjesto Brgule, magistralna saobraćajnica M18, a ukoliko putujete prema Banovićima, radarska kontrola vas očekuje u naselju Banović selo i Oskova. Za vozače prema Kalesi, radarska kontrola ih očekuje u naseljenom mjestu Prnjavor. Policijska stanica Centar Tuzla radarsku kontrolu vrši u ulici Bulevar drugi korpus kroz gradsko područje Tuzle. A ako putujete prema Kladnju, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Stupar i magistralna saobraćajnica M18. Policijska stanica Gradačac, radarska kontrola naseljeno mjesto Ormanica. Za vozače prema Čeliću, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Nahvioci. A policijska stanica Gračanica radarsku kontrolu vrši u naselju Donja Orahovica. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju u stanici Srebrenog radija.
2: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Jutrnji program i talasi Srebrenog radija, poštovani slušalci, još jedna crna, da tako kažemo, stvarnost našeg življenja. Muškarac čiji su inicijali ZP iz Tuzle, a kako prenosi portal Oslobođenja, osumnjičen je da je putem društvenih mreža vrbovao djecu, navodeći ih na izradu sadržaja dječje pornografije. Uhapšen je u Bijeljini, gdje je dogovorio sastanak sa djetetom od 14 godina radi obljube. Lice ZP sumnjiči se da je putem društvenih mreža vrbovao djecu, navodno djecu na izradu sadržaja dječje pornografije, odnosno tražio da, opisujući detaljno na koji način, fotografišu intimne dijelove tijela, te je upoznavao djecu o pornografiji šaljući im fotografije i video materijale pornografskog sadržaja, nakon čega je kroz komunikaciju, koristeći se društvenim mrežama i aplikacijama za komunikaciju, dogovarao sastanak sa djetetom radi vršenja obljube, saopšteno je iz MUP-a Republike Srpske. Navode da je isti lišen slobode od strane policijskih službenika kada je došao na navedeni sastanak, a uzrast djeteta sa kojim je komunicirao je 14 godina. U saradnji sa policijskim službenicima Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona izvršeni su pretresi stambenih prostorija koje ZP koristi, prilikom čega su pronađeni i oduzeti mobilni telefoni i drugi predmeti koji su korišteni za izvršavanje predmeta krivične djela, navodi se u saopštenju. Nakon izvršene krim obrade, lice će biti predato nadležnom okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima. Grozno da groznije ne može biti, poštovani slušalci, još jednom roditelji molimo vas, pripazite na koji način djeca i s kim komuniciraju putem društvenih mreža. Malo više kontrole može biti kasnije izuzetno dobro, jer evo šta se dešava ukoliko ne kontrolišete djecu, kakvih monstruma sve ima.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
2: Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Jutarnji program i Radio Srebrnik, 8 sati i 39 minuta, kaže sponsor tačnog vremena, Miden Company Živinice, prijatelj vašeg doma koji vam u ponudi nudi keramiku, sanitarije, laminate, parkete, raznovrsnu rasvjetu, tepihe i širok izbor home dekora, sve prilagođeno različitim ukusima za vaš dom. A u nastavku našeg radio programa još jedna servisna informacija, odnosno blok informacija. Prema podacima koje smo dobili od dežurnih u službi za odnose sa javnošću Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir na području našeg kantona narušen je u 4 slučaja, evidentirano je izvršenje 7 krivičnih djela i dogodilo se 11 saobraćajnih nezgoda. Vozači, molimo vas i ovo jutro, dakle, ne brže od života, smanjite gas i dajte svoj doprinos povećanju sigurnosti u saobraćaju. Služba hitne pomoći Doma zdravlja Tuzla, 231 zdravstvena usluga. Vatrogasci u Tuzli imali su 9 intervencija, a one najradosnije vijesti i ovo jutro sa porođenog odjeljenja UKC-a Tuzla stižu nam. Rođeno 7 beba, 5 djevojčica i 2 dječaka. Dakle, bogati smo za 7 novorođenih beba. Sretno, mališani. Javno komunalno preduzeće Komunalac, odvoz smeća se odvija prema utvrđenom rasporedu. U operativnom centru civilne zaštite Tuzla nije bilo druge prijava, a Zavod za transfuziju krvi i danas od 8 do 15 sati otvoren za dobrovoljno davalaštvo. Što se tiče vodosnabdjevanja, dio naselja Kiseljak u Tuzli bez vodosnabdjevanja zbog kvara na cjevovodu, sanacija kvara očekuje se u toku dana.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.
1: Poštovani slušalci, vi dalje pratite jutarnji program na talasima Srebrnog radija. Meteorolozi najavljuju izuzetno paklen dan što se tiče temperatura, pa trenutna koju mjerimo u našem gradu je 23 stepena Celzijusovih, vlažnost je 64%, a pritisak 1017 milibara. Čuvajte se dnevnih temperatura danas, onih visokih temperaturnih skokova, a u nastavku još jedna informacija. Srčani problemi više nisu samo rezervisani za stariju životnu dob, sve je više mladih koji se suočavaju sa kardiološkim dijagnozama. Ljekari upozoravaju da ubrzan tempo života, loše navike i zanemarivanje prvih simptoma uzimaju ozbiljan danak. Savjet je jasan, svi moramo malo usporiti. Dok su nekada ordinacije bile mjesta gdje su se većinom javljali pacijenti u trećoj životnoj dobi, danas je, kažu ljekari, slika drugačija. Mladi ljudi sve češće imaju poteškoće zbog kojih se javljaju ljekari. 50%, polovina pregleda su sa problemima kardiovaskularnog aparata. Što se tiče mladih, drugih 50% su različiti drugi problemi iz nekog neuropsihijatrijskog kazusa od depresije, anksioznosti, insomije, endokrinološkog kazusa u kontekstu neregulisane funkcije štitne žlijezde, dijabetesa, pretilosti, kaže Amina Ibrahimović, specijalista interne medicine u izjavi za portal televizije N1. Iako su statistike zabrinjavajuće, mnogi se oslanjaju isključivo na vlastite procjene fizičke spremnosti. Svijest mladih o važnosti preventivnih pregleda i dalje nije na zavidnom nivou. Obično se kaže, ne idem doktoru, hranim se zdravo, sportista sam, treniram već 15 godina, tako da vodim računa o svom zdravlju. Međutim, ono što preporuka ljekara jeste da se ipak trebate kontrolisati i preventivne preglede vršiti. Stručnjaci naglašavaju da je pogrešno vjerovati kako je sportska aktivnost jedini garant zdravlja, posebno ako je ostatak životnih navika neadekvatan. Nutritivno siromašna ishrana, toksični obrasci suočavaju se sa svakodnevnim pristisima, direktno štete kardiovaskularnom sistemu. Mladi ljudi su skloni da jedu s nogu brzu hranu. Problem sa brzom hranom je što su pripremljeni najjednostavniji sastojci u njoj. Neki sastojci koji omogućavaju da hrana dugo bude jestiva, zatim aditivi, konzervansi. Dugo, pošto su mladi ljudi stilom života izloženi stresu, imaju negativan način odgovora na stres. Koriste sredstva koja zapravo pogoršavaju stres, a to su alkohol, droge, cigarete i razne druge stvari koje kratkotrajno smanjuju osjećaj stresa i postižu balans, ali zapravo su dugoročno jako veliki stresogeni, kaže Dragan Totić, vaskularni hirurg. Uz lošu ishranu i poroke, hronični nedostatak kvalitetnog odmora dodatno iscrpljuje organizam. Neredovan san, nemogućnost uvođenja sna, generalna insomnija, zaista uzimaju svoj danak i odraz na zdravlje mladih osoba. Nedostatna fizička aktivnost također je ono što nas ubija, kao i više sjedilački način života. Mi svaku priliku koristimo da sjednemo. To su kompjuteri, mobiteli. Znači, svaka aktivnost nam se svodi na sjedenje, što je u principu vrlo loše. Prevencija ostaje najsigurniji put očuvanja zdravlja. Umjesto čekanja da nas nešto zaboli, ljekari savjetuju svjestan pristup, redovne preglede, kvalitetan san i odabir zdravih životnih navika. Eto, čuli ste, i vi mladi, a i vi stari. Dakle, preventiva je ipak ključ zdravlja.
0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Slijedi li nam novo poskupljenje naftnih derivata, poštovani slušalci? Kažu stručnjaci da nas novo poskupljenje goriva očekuje već u narednim danima. Litar goriva bi mogao ponovo preći 3 konvertibilne marke, ali barem bismo mogli znati šta sipamo u svoje automobile jer je potpisan ugovor o uspostavljanju sistema obaveznog markiranja tečnih naftnih goriva. Novo poskupljenje goriva je i novi udar na džepove vozača. To je, kažu upućeni, tek početak novog talaska poskupljenja, koji, kako poručuju građani, kao da nikada nije ni prestajao. Naime, već sada litar dizela košta gotovo 3 konvertibilne marke, benzina 2,79, a plina oko marku i po. U Republici Srpskoj do polovine augusta ostaju subvencije od 10 feninga po litru, dok se u Federaciji Bosne i Hercegovine i dalje ograničavaju marže. Ekonomisti upozoravaju da rast cijena nafte na svjetskom tržištu ne bi smio automatski značiti i poskupljenje goriva u Bosni i Hercegovini. Ono što se nalazi u rezervoarima mora biti definisano u prosječnoj cijeni, dakle ne može se sve prodavati po najskupljoj cijeni ako ste pola rezervoara natočili prethodno po mnogo nižoj cijeni. Situacija za kupce u Bosni i Hercegovini je takva da zavisimo od predsjednika Trumpa. Vidjeli smo tu oscilaciju od ispod $60 za barel, pa je cijena otišla na 110 i onda se opet počela vraćati, ističe Zoran Pavlović, ekonomski analitičar. Posljedice rasta cijena osjećaju svi. Najveći udar je na prevoznicima, zbog čega i oni najavljuju da će biti prinuđeni da povećaju cijene svojih usluga. Troškovi jako loše utiču na poslovanje. Sama reakcija klijenata kada im kažete da poskupljujete 20-30%, naravno da dolazi do otpora, negodovanja, tako da u nezahvalnoj smo situaciji, ali se borimo i klijenti su sve svjesni takve situacije da se moramo prilagođavati novim cijenama, poručuje i Nikola Brković iz konzorcija Logistika BiH. Dok cijene rastu, institucije najavljuju strožiju kontrolu tržišta. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa sa BiH potpisalo je ugovor o uspostavljanju sistema markiranja tečnih naftnih derivata. I dok vozači priželjkuju niže cijene na pumpama, konačan sud i dalje će diktirati svjetsko tržište. A svaka promjena cijena goriva uticat će naravno i na naše kućne budžete i privredu. Poštovani slušalci, kao što ste čuli, ovisimo o Donaldu Trumpu. Nažalost, ali je tako.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Iran je saopštio da je pokrenuo nove napade na američke objekte u zaljevu nakon šeste uzastopne noći udara Sjedinjenih američkih država na iranska vojna postrojenja, dok se primirje postignuto prošlog mjeseca pretvorilo u svakodnevne napade i protunapade. Vojska Sjedinjenih američkih država saopštila je da je završila još jednu noć udara na Iran kako bi dodatno oslabila iranske vojne sposobnosti. Iran je jutros ispalio rakete i poslao bespilotne letjelice prema vojnim bazama Sjedinjenih američkih država u susjednim državama, uključujući zračnu bazu u Jordanu. A napadnuti su objekti Sjedinjenih američkih država i u Bahreinu i Kuvajtu. Tokom vrhunca toplotnog vala u junu ove godine u desetak evropskih zemalja zabilježeno je najmanje 12.000 dodatnih smrtnih slučajeva prema podacima koje prikupila agencija France Press. Riječ je o privremenim podacima koji bi mogli rasti nakon objave konačnih statistika. U periodu od 22. do 28. juna ove godine, kada su visoke temperature pogodile više evropskih zemalja, Nacionalni institut Njemačke, Francuske, Belgije, Španije, Nizozemske, Švicarske i Luksemburga bilježio je oko 10.000 dodatnih smrtnih slučajeva. Tome se pridružuju i procjene za Englesku i Wales, gdje je prema podacima Britanskog meteorološkog ureda između 18. i 28. juna zabilježeno oko 2200 smrtnih slučajeva povezanih sa toplotnim valom. Privremeni podaci Evropske platforme za praćenje smrtnosti ukazuju na još veći porast sa oko 14.260 dodatnih smrtnih slučajeva tokom posljednje sedmice juna. Procjene se temelje na podacima iz 24 zemlje sa gotovo 400 miliona stanovnika. BH vlasti propustile su još jednu priliku da reaguju na vrijeme, te je istekao još jedan važan rok, onaj za podnošenje izvještaja o stepenu provođenja reformi u okviru Evropskog plana rasta. Uz Kosovo, jedina smo zemlja Zapadnog Balkana koja nema pravo na milijone eura namijenjenih za različite projekte. Razlog za to je protivljenje ministara iz entiteta Republike Srpske, iz kojeg tvrde da im ne trebaju nepovoljni krediti i uslovljavanje Evropske komisije. Bosna i Hercegovina mora potpisati ugovore o zajmu i kreditnom aranžmanu, kao i ispuniti preostale korake iz reformske agende. Ako to ne učini, rizikuje gubitak gotovo milijardu eura sredstava namijenjenih iz plana rasta, navodi se u stavu Evropske unije. Inače, kreditna sredstva iznose oko 690 miliona, a bespovratna su oko 280 miliona eura. Riječ je o kreditima koji se smatraju povoljnim i koji imaju niže kamatne stope, te jako dugi grace period. Za neke od njih se glavnica neće početi isplaćivati do 2034. godine. Suštinski najveći problem za zvaničnike iz Republike Srpske, kako tvrde predstavnici nevladinog sektora, jeste činjenica da lično neće moći upravljati tim novcem, nego bi protok i utrošak sredstava kontinuirano pratio protokol Brisela. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije donijela odluku kojom se usvaja program utroška sredstava utvrđenih u proračunu Federacije BiH za 2026. godinu. Ovom ministarstvu, a u okviru kapitalnih transfera javnim preduzećima za realizaciju projekta rekonstrukcije magistralnog toplovoda grad Tuzla u iznosu od 1.800.000 maraka. Cilj programa je da centralno grijanje DD Tuzla uz ovu finansijsku pomoć nastavi realizaciju projekata rekonstrukcije magistralnog toplovoda kroz izvođenje dijela preostalih građevinskih, elektro i mašinskih radova, saopšteno je iz Ureda federalne vlade za odnose sa javnošću. U programu se podsjeća da se radi o velikoj investiciji, te da je rekonstrukcija magistralnog toplovoda u dužini od 1800 metara podijeljena u više faza, a rekonstrukcijom magistralnog toplovoda stvorili bi se tehnički i infrastrukturni preduslovi za dalje plansko širenje mreže daljinskog grijanja prema naseljima koja trenutno nisu obuhvaćena sistemom daljinskog grijanja, uključujući Hudeč, Moluhe, Šički Brod i druga rubna područja grada Tuzle. Inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove su tokom juna izvršili 45 inspekcijskih nadzora nad primjenom odluke federalne vlade o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena određivanjem najvišeg nivoa maloprodajnih cijena pšeničnog hljeba. Zbog utvrđenih nepravilnosti u inspekcijskim nadzorima evidentirani prekršaji su koji podrazumijevaju izdavanje 17 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 54.000 konvertibilnih maraka. Nadzori su obavljeni u Posavskom, Tuzlanskom, Zeničkom Bosničko-Dobojskom, Srednjebosanskom, Hercegovačko-Neretvanskom i kantonu Sarajevo. Mjera određivanja najviše maloprodajne cijene pšeničnog hljeba donesena je radi zaštite životnog standarda građana i osiguranja dostupnosti jedne od osnovnih životnih namirnica, zbog čega inspektori kontrolišu njenu primjenu na terenu. Hitni medicinski tim Federacije BiH bit će osposobljen za brzo djelovanje nakon zemljotresa, poplava, klizišta i drugih prirodnih ili humanitarnih katastrofa. Predstavnici zdravstvenog sektora, civilne zaštite i partnerskih institucija tokom trodnevne radionice u Sarajevu radili su na razvoju ovog tima u skladu sa standardima Svjetske zdravstvene organizacije. Planirano je da tim može najmanje 14 dana djelovati samostalno koristeći vlastitu medicinsku opremu, logistiku i druge potrebne kapacitete. Sedmicu iza nas u Tuzlanskom kantonu obilježila je realizacija brojnih programa i aktivnosti usmjerenih na podršku mladima. Unapređenje infrastrukture, zaštite okoliša, razvoj lovstva i ulaganje u obrazovanje istakao je premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić, sumirajući najvažnije odluke i aktivnosti kantonalne vlade. Vlada Tuzlanskog kantona je na prijedlog resornog kantonalnog ministarstva utvrdila kriterije i postupak za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice podrška mladima u ovoj godini. Za tu namjenu iz kantonalnog budžeta izdvojeno je 954.000 konvertibilnih maraka. Potpisani su ugovori o prenosu 750.000 maraka sa Savezom lovačkih društava Tuzlanskog kantona i lovačkim društvima, čime će biti finansirano ukupno 70 projekata usmjerenih na unapređenje lovstva. Dopunjeni program ulaganja sredstava vodnih naknada, čime je raspoređeno 3.515.000 maraka za realizaciju 19 projekata koji su kandidovali gradovi i općine putem javnog poziva Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona. Poseban akcenat je stavljen na obrazovanje, a prema riječima premijera 273 mladih dobilo je priliku da upiše željeni studijski program na Univerzitetu u Tuzli. Sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne i istočnog, a u ostatku zemlje zapadno i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature između 29 i 35, na jugu do 39 stepeni Celzijusovih. Zbog visokih dnevnih temperatura potrebno je izbjegavati vožnju na duže relacije u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetuje se češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Radovi se i danas izvode na izgradnji poddionice autoceste Nemila Vranduk, kao i na dionici A1 Lašva Kakanj te Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila samo do 3,5 tone. Radovi na izgradnji dodatne trake za spora vozila su i na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac. Duge kolone vozila su na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Ivanjica, kao i na prijelazu Deleuša na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Pratili ste vijesti Srebrenog radija.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: 11 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene. Herceg Srebrenik.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
2: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosjeća vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 0201.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
3: Toga se iz Srebrenog radija slijedi i redovan pregled radarskih kontrola na putovima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naseljenim mjestima Uroža i Duboki potok, magistralna saobraćajnica M18. Policijska stanica Zapad Tuzla, radarska kontrola, naseljeno mjesto Brgure, magistralna saobraćajnica M18, a ukoliko putujete prema Banovićima, radarska kontrola vas očekuje u naselju Banović selo i Oskova. Za vozače prema Kalesi, radarska kontrola ih očekuje u naseljenom mjestu Prnjavor. Policijska stanica Centar Tuzla radarsku kontrolu vrši u ulici Bulevar drugi korpus kroz gradsko područje Tuzle. A ako putujete prema Kladnju, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Stupar i magistralna saobraćajnica M18. Policijska stanica Gradačac, radarska kontrola, naseljeno mjesto Ormanica. Za vozače prema Čeliću, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Nahvioci. A policijska stanica Gračanica radarsku kontrolu vrši u naselju Donja Orahovica. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju u stanice Srebrenog radija.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: i u svoj dom, Miden Company najbolji izbor za vas. A u nastavku našeg radio programa, evo jedne priče opet o mundijalu, jel? Tokom svjetskog prvenstva, trofej u nogometu na stadionu u New Yorku i New Jerseyu stići će u posebno izrađenom kovčegu modne kuće Louis Vuitton, koja je ponovo dobila povjerenje da dizajnira zaštitu za najvredniji trofej u svijetu fudbala. Luksuzni kovčeg ukrašen je zlatnim slovom V, koje simbolizuje pobjedu, znate ono, victory, ali i prezime osnivača brenda Vuitton. Prednja strana ukrašena je prepoznatljivim monogramom francuske modne kuće, dok su uglovi zaštićeni detaljima izrađenim od pozlaćenog mesinga. Unutrašnjost kovčega obležena je bež kožom, a sadrži i posebnu oznaku kojom se obilježava prvenstvo između Louis Vuittona i Međunarodne nogometne federacije. Ovo je peti puta za redom da francuska kompanija izrađuje kovčeg za trofej svjetskog prvenstva. Louis Vuitton je prethodno dizajnirao i posebne kovčege za turnire državne 2010., 14., 2018. i 2022. Više od desetljeća Louis Vuitton i FIFA dijele nepokolebljivu prednost izvrsnosti, povezani zajedničkim uvjerenjem u snagu sporta da inspiriše ljude i povezuje ih, izjavio je predsjednik uprave i izvršni direktor Louis Vuittona Piero Bacari. Luksuzni brendovi već dugo imaju svoje mjesto u svijetu profesionalnog sporta. Na primjer, Tiffany izrađuje trofej koji osvaja pobjednik Super Bowla, a poznat kao Vince Lombardijev trofej, još od prvog izdanja tog takmičenja 1967. godine. Louis Vuitton također izrađuje i posebne luksuzne kovčege za trofeje na velikim utrkama Formule 1, a u okviru desetogodišnjeg partnerstva sa najprestižnijom automobilskom kompanijom. Ipak, postoji samo jedan trofej svjetskog prvenstva, najveće fudbalske smotre, koja se održava svake 4 godine. Trofej se inače čuva u FIFA-inom muzeju u Cirihu, zbog čega je prilika za izradu njegovog posebnog kovčega posebno priznanje za francusku modnu kuću. Eto, nažalost, neće ga moći uručiti Francuzima, koji su također bili jedni od glavnih favorita za samo finale i titulu, nego ćemo gledati duel između Španjolaca i Argentine.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Svjetska Anaša, diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri. Raskošno jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ožak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657, Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.
1: Velika akcija samo u laseru. Laminati sniženi čak do 30% uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 035 215 681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane. Vaš laser.
0: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Dobar si radio Srebrenika, poštovani slušalci. 9 sati je i 41 minuta na satu sponzora tačnog vremena Mead & Company Živinice. A visoke temperature povećavaju i potrebu organizma za tečnošću, vrtoglavica, umor i glavobolja. Često su nam prvi znakovi dehidracije. Iako se godinama preporučuje unos od 2 litre vode dnevno, nutricionisti upozoravaju pa da ne postoji univerzalna količina koja odgovara svima. Potrebe za vodom zavise od dobi, tjelesne građe, nivoa fizičke aktivnosti, ishrane i vremenskih uslova. Organizam uglavnom sam daje signal kada je potrebna tečnost kroz osjećaj žeđi. Nutricionista dr. Federica Armati ističe da ne postoji neka jedinstvena preporuka za sve ljude. Većina zdravih osoba prirodno održava dobru hidrataciju, dok stari i hronični bolesnici izloženi su riziku od dehidracije jer se godinama osjeća žeđ slabi. Tokom velike vrućina i fizičkog napora ili dužeg boravka na suncu potrebno je povećavati unos tečnosti, ali ne treba zaboraviti da dio vode unosimo i hranom. Voće i povrće poput lubenica, krastavaca, paradajza, zelene salate značajno doprinose hidrataciji organizma. Stručnjaci upozoravaju da ni pretjeran unos vode nije bez rizika, jer prevelike količine u kratkom periodu mogu dovesti do poremećaja ravnoteže minerala poput natrija i kalija. Cilj je održati pravilnu hidrataciju, a ne piti što više vode. Kao okvirna smjernica navodi se unos od oko 35 ml tečnosti po kilogramu tjelesne težine. To znači da osobi od 72 kg potrebno je 2,5 litra vode, osobi od 85 kg oko 3 litre, a osobi od 100 kg oko 3,5 litre tečnosti dnevno. Te potrebe rastu tokom fizičke aktivnosti. Najvažnije je redovno unositi tečnost te obratiti pažnju na znakove dehidracije poput recimo suhih usta, tamne mokraće, umora i vrtoglavice.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Kako tijelo Selma ima, čuli ste u ovoj pjesmi, a u nastavku našeg prijepodnevnog programa na talasima Radio Srebrenika još jednom naravno ide pozdrav za sve naše slušatelje koji nas ovog trenutka prate putem interneta, ma gdje da ste konektovani uz naš radio program, a posebni pozdrav idu naravno i za dijasporu. Znamo da veliki broj naših slušatelja izvan Bosne i Hercegovine, odnosno naših zemljaka, upravo nas prati i u ovom trenutku. Međutim, u nastavku našeg radio programa ćemo malo o automobilima. Ako ste ikada pomislili da je ptičji izmet na automobilu samo stvar loše sreće, istraživanja sugerišu da bi i boja vašeg vozila i mogla imati određenu ulogu. Iako ne postoje konačni naučni dokazi da ptice svjesno biraju određene nijanse na kojima će se onako istraživati, tovariti, pojedine analize pokazale su zanimljive razlike među bojama automobila. Jedno od prvih istraživanja na ovu temu provedeno je 2005. godine i proveli su ga studenti univerziteta u Bristolu koji su pregledali 1760 automobila. Njihovi rezultati pokazali su da bijeli automobili najčešće su bili zaprljani, dok su crni prolazili nešto bolje. Međutim, radilo se o studentskom projektu, a ne o nekom službenom naučnom istraživanju. Naravno, poštovani slušalci, niko ne voli ujutru kada izađe, krene na posao ili idete bilo gdje automobilom, a onda zatekne vas vrlo, vrlo ružna slika. Vaš automobil oblijepljen ptičijim izmetom. Što da radite? Onda na praonu, pa muka vam je živa, gubite vrijeme i tako dalje. Ali, detaljna analiza provedena od strane britanskog lanca Heffords, kada je pregledano 1140 automobila u 5 britanskih gradova, kaže ovako. Rezultati su pokazali da su zeleni automobili bili najmanje pogođeni ptičijim izmetom. Tragovi su pronađeni na svega 1% vozila. Potom slijede bijeli 7%, crni 11% i plavi automobili 14%, dok su crveni bili najčešće zaprljani ptičijim izmetom i to sa udjelom od 18%. Ipak stručnjaci upozoravaju da ove brojke i ne znače kako ptice namjerno jeli biraju određene boje na kojima će izbaciti svoj izmet. U istraživanju nisu uzeti u obzir faktori poput mjesta parkiranja, vremena provedenog na parkingu, blizini drveća ili električnih vodova, niti kada je automobil posljednji puta opran. Upravo zato iz Britanskog fonda za ornitologiju ističu da je lokacija na kojoj parkirate automobil mnogo važnija od njegove boje. Vrlo brzo ostavljeno vozilo ispod drveta ili na mjestu gdje se ptice često zadržavaju ima šanse da bude zaprljano bez obzira na to je li zeleno, crno, crveno ili bijelo. Sada se postavlja pitanje, pa kako zaštititi automobil? Najbolji način zaštite je izbjegavanje parkinga ispod drveća, električnih vodova i rasvjetnih stubova. Ako se ptiči izmet ipak nađe na vašem automobilu, potrebno ga je ukloniti što prije. Nemojte ga brisati suhom krpom jer tvrde čestice mogu izgrebati lak. Umjesto toga navlažite vodom i mekom krpom od mikrofibera, a zatim nježno ga uklonite. Ako se izmet osušio, ostavite vlažnu krpu nekoliko minuta kako bi omekšao naslagu. Redovno pranje, zaštita voskom ili keramičkim premazom mogu dodatno smanjiti rizik od oštećenja laka, ali ne pružaju opet ni to potpunu zaštitu. Ptičji izmet nije samo estetski problem. Ako dugo ostane na karoseriji, posebno tokom visokih ljetnih temperatura, može oštetiti zaštitni sloj laka i ostaviti trajne mrlje koje će često biti jednostavno moći ukloniti jedino profesionalnim poliranjem. Zato, poštovani vozači, eto, uz boju automobila koju imate, vodite računa prije svega gdje parkirate.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Broj poginulih u razornim zemljotresima u Venecueli porastao je na 4930, saopštio je predsjednik Venecuelanske narodne skupštine Jorge Rodriguez. Pozivajući se na zvanične podatke, on je na Telegramu napisao da je povrijeđeno 16.740 osoba, dok je bez krova nad glavom ostalo 17.907 osoba, pošto je 190 zgrada potpuno uništeno, a veća šteta je nanesena na 856 objekata. Zemljotres magnitude 7,2 i 7,5 stepeni po Richterovoj skali dogodili su se u Venecueli 24. juna u razmaku od oko 40 sekundi. Ujedinjeno kraljevstvo će sljedeće godine rasporediti dodatnih 400 vojnika u Estoniju, a u skladu sa novim odbrambenim sporazumom sa Baltičkom državom. Ovaj potez namijenjen je jačanju istočnog krila NATO saveza, a broj britanskih vojnika u zemlji povećat će se sa 800 na 1200 od aprila naredne godine. Prihodi od doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje u prošloj godini u Federaciji Bosne i Hercegovine ostvareni su u iznosu od više od 249 miliona 137 hiljada maraka, dok su prihodi za Fond solidarnosti iz budžeta Federacije za prošlu godinu planirani u iznosu od 70 hiljada maraka, što predstavlja samo 28% sredstava koja su se trebala uplatiti iz budžeta, a u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju. Iako je Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH poduzeo aktivnosti prema Federalnom ministarstvu zdravstva i vladi vezano za osiguranje potrebnog iznosa, sredstva iz budžeta za finansiranje Fonda solidarnosti ni u prošloj godini nisu osigurana za njegovo finansiranje kako je to zakonom propisano, navodi se u novom izvještaju Ureda za reviziju institucija Federacije BiH o radu Federalnog zavoda u prošloj godini. Zastupnički dom Federacije Bosne i Hercegovine u januaru ove godine usvojio je budžet Federacije za 2026, u kojem je za Fond solidarnosti izdvojeno 80 miliona maraka. Na sjednici je usvojen i amandman zastupnika Admira Čavalića, kojim se u budžet uvrštava još 20 miliona za Fond solidarnosti za onkološke pacijente. Iako je ovim budžetom Fond solidarnosti uvećan u odnosu na prethodne godine, to je i dalje daleko od zakonom propisanog iznosa koji bi pomogao da se lista čekanja onkoloških pacijenata na lijekove u potpunosti zatvore. Primjera radi, samo u prošloj godini izostala je uplata više od 179 miliona maraka plus dodatne dvije tranše u iznosu od 11 miliona maraka za novembar i decembar prošle godine, kako su naglasili revizori. Federalna vlada je na sjednici u Mostaru, a na prijedlog Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, kojim se uvodi borački dodatak. Predlagač je naveo da je razlog za donošenje ovog zakona uvođenje boračkog dodatka kao mjesečna novčana naknada demobilisanim borcima i članovima porodica poginulog ili umrlog branioca radi učestvovanja u odbrani Bosne i Hercegovine u periodu od 8. aprila 1992. do 23. septembra 1995. godine. Pravo na borački dodatak u smislu ovog zakona može ostvariti demobilisani borac, pripadnik oružanih snaga koji je učestvovao u odbrani Bosne i Hercegovine u pomenutom periodu najmanje jednu godinu, te članovi porodice poginulog ili umrlog branioca bez obzira na period učešća u oružanim snagama, a koji su korisnici prava u skladu sa odredbama zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica. Pravo na borački dodatak bi imalo 383.494 korisnika, te je predloženo da se iznos boračkog dodatka utvrdi u iznosu od marku i po mjesecu učešća u oružanim snagama. Procijenjeni godišnji iznos isplate boračkog dodatka iznosi 234 miliona i 700 hiljada konvertibilnih maraka, saopšteno je iz Ureda Federalne vlade za odnose sa javnošću. U Trnovu su na današnji dan 17. jula pripadnici zloglasne srpske jedinice Škorpioni prije 31 godinu pucnjima u leđa ubili šestoricu Bošnjaka iz Srebrenice, među kojima je najmlađi imao 16, a najstari 36 godina. Zločin nad šestoricom civila bošnjačke nacionalnosti pripadnici Škorpiona snimali su kamerom, a tokom suđenja Slobodanu Miloševiću 2005. godine snimak streljanja je objavljen, nakon čega je obišao svijet. Komandant Škorpiona Slobodan Medić Boca osuđen je na 20 godina zatvora, njegov brat Branislav Medić na 15 godina, Petru Petraševiću, koji je priznao krivicu, i izrečena je zatvorska kazna u trajanju od 13 godina. Milorad Momić u Hrvatskoj osuđen na 15 godina zatvora, kao i Slobodan Davidović. Slobodan Medić je 2014. godine s cijelom porodicom poginuo u saobraćajnoj nesreći u Srbiji za vrijeme slobodnog vikenda na koji je bio pušten sa izdržavanja kazne. Međunarodni aerodrom Tuzla bilježi historijske rezultate u prvoj polovini ove godine. U periodu od 1. januara do 15. jula ove godine kroz tuzlansku zračnu luku prošlo je čak 338.132 putnika. Ovaj podatak dobija još više na značaju ako se uzme u obzir da je ovim rezultatom već sredinom jula dostignut ukupan broj putnika ostvaren tokom prošle godine. Putnicima iz Bosne i Hercegovine i dijaspore trenutno je na raspolaganju 16 međunarodnih destinacija koje Tuzlu direktno povezuju sa važnim evropskim i turističkim centrima. Stabilnost i raznolikost ponude garantuje 6 renomiranih aviokompanija, a na aerodromu trenutno operišu Wizz Air, Pegasus Airlines, Chair Airlines, Corendon Airlines, Air Cairo i Freebird Airlines. Novo poskupljenje goriva očekuje vozače u Bosni i Hercegovini već u narednim danima. Litar goriva bi mogao ponovo preći 3 konvertibilne marke. Već sada litar dizela košta gotovo 3 marke, benzina 2,79, a plina oko marku i po. U Republici Srpskoj do polovine avgusta ostaje subvencija od 10 feninga po litru, dok se u Federaciji BiH i dalje ograničene marže. Ekonomisti upozoravaju da rast cijena nafte na svjetskom tržištu ne bi smio automatski značiti i poskupljenje goriva u BiH. I dok cijena rastu, institucije najavljuju strožiju kontrolu tržišta. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa potpisalo je ugovor o uspostavljanju sistema markiranja tečnih naftnih goriva. Sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne i istočnog, a u ostatku zemlje zapadno i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature između 29 i 35, na jugu do 39 stepeni Celzijusovih. Zbog visokih dnevnih temperatura potrebno je izbjegavati vožnju na duže relacije u najtoplijem dijelu dana. Ukoliko se ipak putuje, savjetuje se češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Radovi se i danas izvode na izgradnji poddionice autoceste Nemila Vranduk, kao i na dionici A1 Lašva Kakanj te Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Vlidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila samo do 3,5 tone. Radovi na izgradnji dodatno trake za spora vozila su i na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac. Duge kolone vozila su na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Ivanjica, kao i na prelazu Deleuša na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Pratili ste vijesti Srebrenog radija.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
1: Još jedno obavještenje na talasima Srebrnog radija. Firma Limosan Špionica Donja prima u radni odnos radnike za rad u proizvodnji i na terenu. Zainteresovani se mogu javiti lično u sjedištu firme Limosan u Špionici Donjoj ili na kontakt telefon 061 420 693. Limosan Špionica Donja, Srebrenik.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Program Radio Srebrenika na 90,8 i 103 MHz. Slijedi još jedno obavještenje. Gradska organizacija Crvenog križa Srebrenik organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi i to 21. jula u utorak ove godine u terminu od 9 do 12 sati. Akcija dobrovoljnog darivanja krvi za područje grada Srebrenika organizovat će se u prostorijama Doma kulture u Srebreniku. Pozivaju se svi dobrovoljni davaoci kao i svi drugi građani koji se osjećaju zdravstveno sposobnim da pristupe ovoj akciji dobrovoljnog darivanja krvi. Gradska organizacija Crvenog križa i Zavod za transfuziologiju UKC-a Tuzla u utorak 21. jula ove godine sa početkom od 9 do 12 sati u Domu kulture u Srebreniku.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
3: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komforu u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
4: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
3: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, pratite Talase Radio Srebrenika na 90,8 i 103 MHz. Slijedi još jedno obavještenje. Mjesna zajednica Donja Obodnica organizuje malonogometni noćni turnir koji se igra 8.8. ove godine po sistemu 4+1. Uplate po ekipi je 100 konvertibilnih maraka, a fond nagrada 100% od uplaćenih sredstava. Nagrade su predviđene za prvo i drugo mjesto plus pehari za najbolje golmana i najboljeg strijelca. Izvlačenje parova je u 18 sati, a početak turnira od 19 sati. Uplate izvršiti najkasnije do 1.8. ove godine, a sve informacije možete dobiti na kontakt telefone 061 186 348, 062 139 949, 062 180 581 i 060 3551995. Mjesna zajednica Obodnica, noćni malonogometni turnir 8.8. ove godine.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, vi pratite Talase Srebrenog radija, a svako malo na nekim društvenim mrežama, na brojnim portalima, pojavljuju se različiti savjeti, jel tako, kako u ovom savremenom načinu života dati svom organizmu šansu više, preživjeti teške ove paklene vrućine, omogućiti da zdravije živite, jednom riječu hraniti se kvalitetno i tako dalje i tome slično. U sve to daju nam neki savjete, recimo kako treba prati ruke, koliko vode treba dnevno da pijemo, kako da se hranimo, što treba jesti, što ne treba, kako da živimo, jednom riječu, i u svemu tome, u tom konglomeratu i rašomonijadi svih i svakakvih savjeta, dobrih, loših, za, protiv i tako dalje, čovjek se pomalo pogubi od toga, pa šta ljudi moji da radimo, kako da se ponašamo, šta je ispravno, a šta nije. E sad, vidi sad ovo. Došli smo i do ovoga, da nas sada savjetuju da smo godinama, recimo, krastavac prali na pogrešan način. Možeš misliti, desetljećima, stoljećima ljudi uzgajaju i jedu krastavce, peru ih onako kako su navikli o peri, međutim, ne, pojavio se neko pametan da kaže kako mi to činimo pogrešno. Evo vam priče. Krastavci su, kažu, nezaobilazan dio ljetne ishrane, bilo da ih jedete u salatama, sendvičima ili kao lagan međuobrok. Ipak, stručnjaci, pazi sad ovo, mi sve što prenosimo, to je od stručnjaka. Ništa na svoju ruku da neko nešto ne bi pomislio, jel? Kažu ovako sad, stručnjaci upozoravaju da čak i plodovi koji izgledaju potpuno čisto mogu na kori sadržavati prljavštinu, bakterije i ostatke pesticida. Možeš misliti, ej, sad nam treba mikroskop da bi oprali krastavac. Zbog toga je, kažu, važno da krastavac dobro operemo prije jela, ali i prije guljenja, jer na taj način smanjujemo mogućnost da se bakterije sa kore nožem prenesu na dio koji se jede. Najbolji način čišćenja je ispiranje pod mlazom hladne vode uz lagano trljanje ili korištenje čiste četke namijenjene za voće i povrće. Sad morate imati i četku, to kažu stručnjaci. Stručnjaci još naglašavaju da za pranje krastavaca nije potrebno koristiti sirće, sodu bikarbonu niti komercijalna sredstva za pranje voća i povrća. Obična voda uz temeljito ispiranje dovoljna je za uklanjanje većine nečistoća. Nakon pranja krastavac je, kažu, najbolje čuvati u frižideru u dijelu namijenjenom za svježe voće i povrće. Papirni ubrus može pomoći da upije višak vlage i produži svježinu. Ako je, kažu, ovi stručnjaci, pametni oni ljudi, jer krastavac već narezan, čuvajte ga u zatvorenoj posudi ili zaštitite prerezani dio kako bi što duže ostao svjež i hrskav. I ko sad ovo do sada već to nije znao, a? Pa svi ste ovo već znali, jel tako? Ali mora neko da se pojavi stručan da bi nam objasnio kako da peremo ruke, krastavce, jabuke i tako dalje i tome slično. Kako da narežemo hljeb i sve ostalo. Pa što ova inteligencija umjetna više nas obuhvata i što nam se sve više te, da tako kažemo, savremene tehnologije nudi na izvolte, pa mi izgleda da sve više zaglupljujemo. Sad se pojavili i stručnjaci koji nam savjetuju kako da operemo krastavac. Do sad to, kažu, nismo radili kako treba.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Žila.
1: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.
2: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
1: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
2: Malo ćemo da se kupamo.
1: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
2: Malo ćemo da se sunčamo.
0: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
1: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
3: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
1: Samo najveći hitovi, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Dobar si srebrnog radija, poštovani slušalci, u ovom pretoplom prijepodnevu, jeli ne znamo koliko je sada do nekog obroka nutritivnog prilično, ali oni što se bave strukom i naukom kada je reč o prehrani kažu da doručak nikako ne bi trebalo preskakati. Povremeno preskakanje doručka nije nužno štetno, ali vrijeme prvog obroka usklađeno je sa prirodnim ritmom organizma i može doprinijeti stabilnoj energiji te boljem metabolizmu. S druge strane, redovno preskakanje doručka kod pojedinih ljudi može uticati na regulaciju šećera u krvi i inzulina te povećati rizik od kratkoročnih i dugoročnih metaboličkih promjena. Tijelo više ne radi na održavanju šećera u krvi. Doručak prekida noćni post i kada ga preskočimo, tijelo duže ostaje bez hrane, pa pankreas oslobađa hormon glukagon koji podstiče jetru da oslobodi zalihe glukoze. Stručnjaci ističu da nivo šećera u krvi uglavnom ostaje u granicama normale, ali organizam ulaže više napora da ga održi. Duži period bez hrane povećava i nivo slobodnih masnih kiselina, što s vremenom može doprinijeti razvoju inzulinske rezistencije. Mozak kao glavni izvor energije koristi glukozu i kada je nema dovoljno, mogu se javiti umor, razdražljivost, slabija koncentracija, glavobolja i osjećaj magle u glavi. Organizam tada počinje koristiti masti kao izvor energije, pri čemu nastaju ketoni koji kod nekih ljudi također mogu doprinijeti tom osjećaju. Kada preskačete doručak, rizikujete i veće skokove šećera i veću glad. Istraživanja su pokazala da preskakanje doručka može izazvati veći porast šećera u krvi nakon ručka kod zdravih osoba, pa taj porast može biti i do 40-50% veći nego kada doručkuju. Osim toga, ljudi koji ne doručkuju često osjećaju veću glad tokom dana, što opet može dovesti do povećanog unosa kalorija tokom ručka. Najviše su pogođene osobe sa metaboličkim problemima. Preskakanje doručka posebno može uticati na osobe sa preddijabetesom, dijabetesom tipa 2 ili sindromom policističnih jajnika. Kod žena u primenopauzi hormonske promjene također mogu dodatno uticati na osjetljivi inzulin. Kako bi trebao izgledati doručak? Pa stručnjaci preporučuju ovako uravnoteženu prehranu. 25 grama proteina, zdravih masti, rastvorljivih vlakana i ugljikohidrata. Sve po 25 grama. E takav obrok može pomoći stabilnijem nivou šećera u krvi, dužem osjećaju sitosti i boljoj kontroli apetita tokom dana. Jednom riječu, doručak ne treba preskakati. Pa bilo što da pojedete, bolje je nego ništa.
0: Samo hitovi.
2: Samo hitovi. Srebrni radio.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Broj poginulih u razornim zemljotresima u Venecueli porastao je na 4930, saopštio je predsjednik Venecuelanske narodne skupštine Jorge Rodriguez. Pozivajući se na zvanične podatke, on je na Telegramu napisao da je povrijeđeno 16740 osoba, dok je bez krova nad glavom ostalo 17907 osoba, pošto je 190 zgrada potpuno uništeno, a veća šteta je nanesena na 856 objekata. Zemljotres magnitude 7,2 i 7,5 stepeni po Richterovoj skali dogodili su se u Venecueli 24. juna u razmaku od oko 40 sekundi. Ujedinjeno kraljevstvo će sljedeće godine rasporediti dodatnih 400 vojnika u Estoniju, a u skladu sa novim odbrambenim sporazumom sa Baltičkom državom. Ovaj potez namijenjen je jačanju istočnog krila NATO saveza, a broj britanskih vojnika u zemlji povećat će se sa 800 na 1200 od aprila naredne godine. Prihodi od doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje u prošloj godini u Federaciji Bosne i Hercegovine ostvareni su u iznosu od više od 249 miliona 137 hiljada maraka, dok su prihodi za Fond solidarnosti iz budžeta Federacije za prošlu godinu planirani u iznosu od 70 hiljada maraka, što predstavlja samo 28% sredstava koja su se trebala uplatiti iz budžeta, a u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju. Iako je Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH poduzeo aktivnosti prema Federalnom ministarstvu zdravstva i vladi vezano za osiguranje potrebnog iznosa, sredstva iz budžeta za finansiranje Fonda solidarnosti ni u prošloj godini nisu osigurana za njegovo finansiranje kako je to zakonom propisano, navodi se u novom izvještaju Ureda za reviziju institucija Federacije BiH o radu Federalnog zavoda u prošloj godini. Zastupnički dom Federacije Bosne i Hercegovine u januaru ove godine usvojio je budžet Federacije za 2026, u kojem je za Fond solidarnosti izdvojeno 80 miliona maraka. Na sjednici je usvojen i amandman zastupnika Admira Čavalića, kojim se u budžet uvrštava još 20 miliona za Fond solidarnosti za onkološke pacijente. Iako je ovim budžetom Fond solidarnosti uvećan u odnosu na prethodne godine, to je i dalje daleko od zakonom propisanog iznosa koji bi pomogao da se lista čekanja onkoloških pacijenata na lijekove u potpunosti zatvore. Primjera radi, samo u prošloj godini izostala je uplata više od 179 miliona maraka plus dodatne dvije tranše u iznosu od 11 miliona maraka za novembar i decembar prošle godine, kako su naglasili revizori. Federalna vlada je na sjednici u Mostaru, a na prijedlog Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, kojim se uvodi borački dodatak. Predlagač je naveo da je razlog za donošenje ovog zakona uvođenje boračkog dodatka kao mjesečna novčana naknada demobilisanim borcima i članovima porodica poginulog ili umrlog branioca radi učestvovanja u odbrani Bosne i Hercegovine u periodu od 8. aprila 1992. do 23. septembra 1995. godine. Pravo na borački dodatak u smislu ovog zakona može ostvariti demobilisani borac, pripadnik oružanih snaga koji je učestvovao u odbrani Bosne i Hercegovine u pomenutom periodu najmanje jednu godinu, te članovi porodice poginulog ili umrlog branioca bez obzira na period učešća u oružanim snagama, a koji su korisnici prava u skladu sa odredbama zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica. Pravo na borački dodatak bi imalo 383.494 korisnika, te je predloženo da se iznos boračkog dodatka utvrdi u iznosu od marku i po mjesecu učešća u oružanim snagama. Procijenjeni godišnji iznos isplate boračkog dodatka iznosi 234.700.000 konvertibilnih maraka, saopšteno je iz Ureda Federalne vlade za odnose sa javnošću. U Trnovu su na današnji dan 17. jula pripadnici zloglasne srpske jedinice Škorpioni prije 31 godinu pucnjima u leđa ubili šestoricu Bošnjaka iz Srebrenice, među kojima je najmlađi imao 16, a najstari 36 godina. Zločin nad šestoricom civila bošnjačke nacionalnosti pripadnici Škorpiona snimali su kamerom, a tokom suđenja Slobodanu Miloševiću 2005. godine snimak streljanja je objavljen, nakon čega je obišao svijet. Komandant Škorpiona Slobodan Medić bocao osuđen je na 20 godina zatvora, njegov brat Branislav Medić na 15 godina, Petru Petraševiću, koji je priznao krivicu, i izrečena je zatvorska kazna u trajanju od 13 godina. Milorad Momić u Hrvatskoj je osuđen na 15 godina zatvora, kao i Slobodan Davidović. Slobodan Medić je 2014. godine s cijelom porodicom poginuo u saobraćajnoj nesreći u Srbiji za vrijeme slobodnog vikenda na koji je bio pušten sa izdržavanja kazne. Međunarodni aerodrom Tuzla bilježi historijske rezultate u prvoj polovini ove godine. U periodu od 1. januara do 15. jula ove godine kroz tuzlansku zračnu luku prošlo je čak 338.132 putnika. Ovaj podatak dobija još više na značaju ako se uzme u obzir da je ovim rezultatom već sredinom jula dostignut ukupan broj putnika ostvaren tokom prošle godine. Putnicima iz Bosne i Hercegovine i dijaspore trenutno je na raspolaganju 16 međunarodnih destinacija koje Tuzlu direktno povezuju sa važnim evropskim i turističkim centrima. Stabilnost i raznolikost ponude garantuje 6 renomiranih aviokompanija, a na aerodromu trenutno operišu Wizz Air, Pegasus Airlines, Chair Airlines, Corendon Airlines, Air Cairo i Freebird Airlines. Novo poskupljenje goriva očekuje vozače u Bosni i Hercegovini već u narednim danima. Litar goriva bi mogao ponovo preći 3 konvertibilne marke. Već sada litar dizela košta gotovo 3 marke, benzina 2,79, a plina oko marku i po. U Republici Srpskoj do polovine avgusta ostaje subvencija od 10 feninga po litru, dok se u Federaciji BiH i dalje ograničene marže. Ekonomisti upozoravaju da rast cijena nafte na svjetskom tržištu ne bi smio automatski značiti i poskupljenje goriva u BiH. I dok cijene rastu, institucije najavljuju strožiju kontrolu tržišta. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa potpisalo je ugovor o uspostavljanju sistema markiranja tečnih naftnih goriva. Sunčano vrijeme uz malo do umjerenu na oblaku, vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne i istočnog, a u ostatku zemlje zapadno i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature između 29 i 35, na jugu do 39 stepeni Celzijusovih. Zbog visokih dnevnih temperatura potrebno je izbjegavati vožnju na duže relacije u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetuje se češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Radovi se i danas izvode na izgradnji poddionice autoceste Nemila Vranduk, kao i na dionici A1 Lašva Kakanj te Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Vlidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila samo do 3,5 tone. Radovi na izgradnji dodatno trake za spora vozila su i na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac. Duge kolone vozila su na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Ivanjica, kao i na prelazu Deleuša na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Pratili ste vijesti Srebrenog radija.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi.
1: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
2: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo, u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
0: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
2: Vaše zdravlje je naša misija.
3: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
4: Vrhunski ugođaj za sva čula.
3: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
4: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
3: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

samo hitovi 90,8 i 103. Too Loud Video Production.

0: Zdravljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Broj poginulih u razornim zemljotresima u Venecueli porastao je na 4930, saopštio je predsjednik Venecuelanske narodne skupštine Jorge Rodriguez. Pozivajući se na zvanične podatke, on je na Telegramu napisao da je povrijeđeno 16.740 osoba, dok je bez krova nad glavom ostalo 17.907 osoba, pošto je 190 zgrada potpuno uništeno, a veća šteta je nanesena na 856 objekata. Zemljotres magnitude 7,2 i 7,5 stepeni po Richterovoj skali dogodili su se u Venecueli 24. juna u razmaku od oko 40 sekundi. Ujedinjeno kraljevstvo će sljedeće godine rasporediti dodatnih 400 vojnika u Estoniju, a u skladu sa novim odbrambenim sporazumom sa Baltičkom državom. Ovaj potez namijenjen je jačanju istočnog krila NATO saveza, a broj britanskih vojnika u zemlji povećat će se sa 800 na 1200 od aprila naredne godine. Prihodi od doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje u prošloj godini u Federaciji Bosne i Hercegovine ostvareni su u iznosu od više od 249 miliona 137 hiljada maraka, dok su prihodi za Fond solidarnosti iz budžeta Federacije za prošlu godinu planirani u iznosu od 70 hiljada maraka, što predstavlja samo 28% sredstava koja su se trebala uplatiti iz budžeta, a u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju. Iako je Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH poduzeo aktivnosti prema Federalnom ministarstvu zdravstva i vladi vezano za osiguranje potrebnog iznosa, sredstva iz budžeta za finansiranje Fonda solidarnosti ni u prošloj godini nisu osigurana za njegovo finansiranje kako je to zakonom propisano, navodi se u novom izvještaju Ureda za reviziju institucija Federacije BiH o radu Federalnog zavoda u prošloj godini. Zastupnički dom Federacije Bosne i Hercegovine u januaru ove godine usvojio je budžet Federacije za 2026, u kojem je za Fond solidarnosti izdvojeno 80 miliona maraka. Na sjednici je usvojen i amandman zastupnika Admira Čavalića, kojim se u budžet uvrštava još 20 miliona za Fond solidarnosti za onkološke pacijente. Iako je ovim budžetom Fond solidarnosti uvećan u odnosu na prethodne godine, to je i dalje daleko od zakonom propisanog iznosa koji bi pomogao da se lista čekanja onkoloških pacijenata na lijekove u potpunosti zatvore. Primjera radi, samo u prošloj godini izostala je uplata više od 179 miliona maraka plus dodatne dvije tranše u iznosu od 11 miliona maraka za novembar i decembar prošle godine, kako su naglasili revizori. Federalna vlada je na sjednici u Mostaru, a na prijedlog Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, kojim se uvodi borački dodatak. Predlagač je naveo da je razlog za donošenje ovog zakona uvođenje boračkog dodatka kao mjesečna novčana naknada demobilisanim borcima i članovima porodica poginulog ili umrlog branioca radi učestvovanja u odbrani Bosne i Hercegovine u periodu od 8. aprila 1992. do 23. septembra 1995. godine. Pravo na borački dodatak u smislu ovog zakona može ostvariti demobilisani borac, pripadnik oružanih snaga koji je učestvovao u odbrani Bosne i Hercegovine u pomenutom periodu najmanje jednu godinu, te članovi porodice poginulog ili umrlog branioca bez obzira na period učešća u oružanim snagama, a koji su korisnici prava u skladu sa odredbama zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica. Pravo na borački dodatak bi imalo 383.494 korisnika, te je predloženo da se iznos boračkog dodatka utvrdi u iznosu od marku i po mjesecu učešća u oružanim snagama. Procijenjeni godišnji iznos isplate boračkog dodatka iznosi 234.700.000 konvertibilnih maraka, saopšteno je iz Ureda Federalne vlade za odnose sa javnošću. U Trnovu su na današnji dan 17. jula pripadnici zloglasne srpske jedinice Škorpioni prije 31 godinu pucnjima u leđa ubili šestoricu Bošnjaka iz Srebrenice, među kojima je najmlađi imao 16, a najstariji 36 godina. Zločin nad šestoricom civila bošnjačke nacionalnosti pripadnici Škorpiona snimali su kamerom, a tokom suđenja Slobodanu Miloševiću 2005. godine snimak streljanja je objavljen, nakon čega je obišao svijet. Komandant Škorpiona Slobodan Medić bocao osuđen je na 20 godina zatvora, njegov brat Branislav Medić na 15 godina, Petru Petraševiću koji je priznao krivicu i izrečena je zatvorska kazna u trajanju od 13 godina, Milorad Momić u Hrvatskoj osuđen na 15 godina zatvora, kao i Slobodan Davidović. Slobodan Medić je 2014. godine s cijelom porodicom poginuo u saobraćajnoj nesreći u Srbiji za vrijeme slobodnog vikenda na koji je bio pušten sa izdržavanja kazne. Međunarodni aerodrom Tuzla bilježi historijske rezultate u prvoj polovini ove godine. U periodu od 1. januara do 15. jula ove godine kroz Tuzlansku zračnu luku prošlo je čak 338.132 putnika. Ovaj podatak dobija još više na značaju ako se uzme u obzir da je ovim rezultatom već sredinom jula dostignut ukupan broj putnika ostvaren tokom prošle godine. Putnicima iz Bosne i Hercegovine i dijaspore trenutno je na raspolaganju 16 međunarodnih destinacija koje Tuzlu direktno povezuju sa važnim evropskim i turističkim centrima. Stabilnost i raznolikost ponude garantuje 6 renomiranih aviokompanija, a na aerodromu trenutno operišu Wizz Air, Pegasus Airlines, Chair Airlines, Corendon Airlines, Air Cairo i Freebird Airlines. Novo poskupljenje goriva očekuje vozače u Bosni i Hercegovini već u narednim danima. Litar goriva bi mogao ponovo preći 3 konvertibilne marke. Već sada litar dizela košta gotovo 3 marke, benzina 2,79, a plina oko marku i po. U Republici Srpskoj do polovine avgusta ostaje subvencija od 10 feninga po litru, dok se u Federaciji BiH i dalje ograničene marže. Ekonomisti upozoravaju da rast cijena nafte na svjetskom tržištu ne bi smio automatski značiti i poskupljenje goriva u BiH. I dok cijena rastu, institucije najavljuju strožiju kontrolu tržišta. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa potpisalo je ugovor o uspostavljanju sistema markiranja tečnih naftnih goriva. Sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne i istočnog, a u ostatku zemlje zapadno i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature između 29 i 35, na jugu do 39 stepeni Celzijusovih. Zbog visokih dnevnih temperatura potrebno je izbjegavati vožnju na duže relacije u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetuje se češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Radovi se i danas izvode na izgradnji poddionice autoceste Nemila Vranduk, kao i na dionici A1 Lašva Kakanj te Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Vlidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila samo do 3,5 tone. Radovi na izgradnji dodatno trake za spora vozila su i na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac. Duge kolone vozila su na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Ivanjica, kao i na prelazu Deleuša na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Pratili ste vijesti Srebrenog radija.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511, 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika u Stavić.
2: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Ovo je emisija Obrazovanje, nauka, kultura, poštovani slušaoci. Seksualizacija sportiskinja u televizijskim prenosima trebala bi biti smanjena zahvaljujući sada novim smjernicama koje od emitera traže da u prvi plan stave sportske rezultate, tehniku i emocije takmičarki umjesto nepotrebnih krupnih kadrova njihovih tijela. Evropska radiodifuzna unija EBU u saradnji sa Evropskom atletikom objavila je dokument pod nazivom Rising the Bar, odnosno podizanje ljestvice, kojim se televizijskim ekipama daju praktične preporuke za snimanje ženskih atletskih takmičenja. Dokument na 23 stranice nastao je nakon razgovora sa sportiskinjama, rediteljima prenosa, snimateljima i komentatorima. U njegovoj izradi učestvovali su osvajačice olimpijskih i svjetskih medalja, britanska skakačica s motkom Holly Bradshaw, srbijanska skakačica udalj Ivana Španović i hrvatska skakačica uvis Branka Vlašić. Važno je naglasiti da nije riječ o formalnoj zabrani pojedinih kadrova niti obavezujućem prijenosu. EBU navodi da smjernice ne određuju jedini dopušteni način snimanja, nego postavljaju zajednički standard koji emiteri, reditelji i snimatelji mogu primijeniti bez narušavanja kvaliteta prijenosa. Smjernice su dostupne svim televizijama koje prenose ženska atletska takmičenja. Među praksama na kojem EBU posebno upozorava nalaze se dugi kadrovi pojedinih dijelova tijela, kamere postavljene nisko, iza ili ispod takmičarki u usporenoj snimci koji ne pomažu publici da bolje razumije rezultat ili tehniku izvođenja. Problem prema autorima smjernica nije u svakom krupnom ili usporenom kadru. Takvi snimci mogu biti važni kada pokazuju pravilan odraz, ritam posljednjih koraka, položaj tijela ili razlog zbog kojeg je ljestvica oborena. Sporni postaju kada nemaju sportsku ni uredničku vrijednost i kada pažnju publike usmjeravaju na tijelo takmičarke umjesto na njen nastup. Kod skoka uvis preporučuju se širi kadrovi koji obuhvataju zalet, posljednje korake i odraste prelazak preko ljestvice. Snimak iz niskog ugla direktno ispod sportiskinje može proizvesti kompromitirajuće prizore, dok istovremeno gledaocima i komentatorima ne pruža dovoljno podataka o tehnici skoka. Slične preporuke odnose se i na skok s motkom i skok udalj. Umjesto približavanja kamere takmičarki s leđa tokom pripreme, doskoka ili izlaska iz pješčanog prostora, prednost treba dati bočnim i širim kadrovima. Oni omogućavaju da se vidi brzina zaleta, broj koraka, odraz i mjesto doskoka. Smjernice se odnose i na trkačice discipline. Snimateljima se preporučuje da izbjegavaju veoma uske kadrove snimljene ispod nivoa struka, naročito dok se atletičarke pripremaju na startnoj liniji ili neposredno nakon utrke kada iscrpljene leže ili sjede na stazi. Holly Bradshaw ukazala je da način na koji se ženski sport prikazuje može imati posljedice i tokom samog takmičenja. Prema njenim riječima, pojedine sportiskinje postale su toliko sujevjerne i svjesne položaja kamere da su razmišljali o tome kako će izgledati u prijenosu umjesto da budu potpuno usmjerene na nastup. Britanska atletičarka je navela i da zbog usporenih snimaka sa takmičenja doživljava uznemiravanje na društvenim mrežama, dok su kadrovi nje i njenih kolegica korišteni i za pravljenje neprimjerenih video sadržaja. Smatra da atletičarke ne bi trebale osjećati nelagodu ili strah zbog materijala koji će tokom prijenosa biti prikazan milionskoj publici. Ivana Španović je upozorila da neodgovarajući položaj kamere može izazvati nelagodu, ometati pripremu, a u pojedinim situacijama predstavljati i smetnju tokom zagrijavanja. Ona smatra da televizijske ekipe imaju dovoljno mogućnosti da naprave atraktivan prijenos bez kompromitiranja dostojanstva takmičarki. Kao kvalitetnije rješenje predložili su kadrove iz zraka, prikaz cijelog pokreta umjesto ovih dosadašnjih snimaka, tehnički važni trenutaka i grafike koja će publici objašnjavati biomehaniku, brzinu zaleta ili položaj tijela prilikom odraza. Predsjednik Evropske atletike Dobromir Karaminov ocijenio je da su pravila snimanja važan korak u uklanjanju štetnog načina prikazivanja žena u sportu uz očuvanje visokog nivoa televizijske produkcije i sportskog pripovijedanja.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, pratite emisiju Obrazovanje, nauka, kultura. Ovog puta govorimo o jednoj zanimljivosti. Boravak u hotelu na mjesecu još uvijek zvuči kao scena iz naučno-fantastičnog filma, ali američki start-up Grow Space već prima prve rezervacije za ono što bi moglo postati prvi hotel na zemljinom prirodnom satelitu. Iako je projekat još u ranoj fazi razvoja, zainteresovani već sada mogu osigurati mjesto na listi čekanja. Naravno, uz pozamašan polog. Prijave se podnose putem zvanične internet stranice, a odabrani kandidati moći će uplatiti između 250.000 i 1.000.000 američkih dolara. Taj iznos nije cijena putovanja, već služi isključivo kao rezervacija mjesta i podrška razvoju projekta. Prema procjenama kompanije Grow Space, petodnevni boravak na mjesecu, uključuju putovanja, mogao bi koštati i više od 10.000.000 američkih dolara po osobi. Zbog toga će prvi gosti lunarnog hotela gotovo sigurno biti među najbogatijim ljudima na svijetu. Ako projekat bude realizovan prema planu, prvi turisti mogli bi stići tokom naredne decenije. Hotel će imati kapacitet od svega 4 gosta istovremeno. Uz smještaj, paket bi uključivao i šetnje površinom mjeseca u svemirskim odjelima, vožnju lunarnim roverima, pa čak i partiju golfa u uslovima znatno slabije gravitacije. Prema planovima kompanije, prve testne kapsule na napuhavanju trebali bi sletjeti na mjesec 2029. dok bi izgradnja hotela mogla biti završena do 2032. Objekat bi bio smješten u blizini prirodnih lunarnih jarna koje pružaju zaštitu od radijacije i velikih temperaturnih razlika. Cilj projekta nije samo razvoj svemirskog turizma, već i stvaranje infrastrukture koja bi u budućnosti mogla omogućiti dugotrajni boravak ljudi na mjesecu. Proces rezervacije počinje iskazivanjem interesa putem zvanične stranice kompanije Grow Space. Nakon toga odabrani kandidati mogu uplatiti polog koji predstavlja rezervaciju mjesta i istovremeno doprinosi finansiranju projekta. Hoće li hotel zaista biti izgrađen, zavisi od uspješnosti budućih svemirskih misija te razvoja potrebne tehnologije. Iako će prvi hotel na mjesecu još godinama ostati samo ambiciozan projekat naučnika, svemirski turizam polako postaje stvarnost. Kompanije poput Virgin Galactica i Blue Origina već i danas organizuju komercijalne letove do ruba svemira za klijente koji mogu izdvojiti stotine hiljada dolara za takvo iskustvo. Pa preporuka i našim bogatašima. I rezervišite na vrijeme svoje mjesto u hotelu na mjesecu. Ko zna, možda vam se posreći pa tamo i odete.
0: Ako vozite, sretan put, Svevreni radio.

0: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657. Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.
1: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
0: Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, Groznica, subotnje večeri.
2: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosjeća vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepano bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Program Radio Srebrenika na 90,8 i 103 MHz. Slijedi još jedno obavještenje. Gradska organizacija Crvenog križa Srebrenik organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi i to 21. jula u utorak ove godine u terminu od 9 do 12 sati. Akcija dobrovoljnog darivanja krvi za područje grada Srebrenika organizovat će se u prostorijama Doma kulture u Srebreniku. Pozivaju se svi dobrovoljni davaoci kao i svi drugi građani koji se osjećaju zdravstveno sposobnim da pristupe ovoj akciji dobrovoljnog darivanja krvi. Gradska organizacija Crvenog križa i Zavod za transfuziologiju UKC-a Tuzla u utorak 21. jula ove godine sa početkom od 9 do 12 sati u Domu kulture u Srebreniku.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Još jedno obavještenje na talasima Srebrnog radija. Firma Limosan Špionica Donja prima u radni odnos radnike za rad u proizvodnji i na terenu. Zainteresovani se mogu javiti lično u sjedištu firme Limosan u Špionici Donjoj ili na kontakt telefon 061 420 693. Limosan Špionica Donja, Srebrenik.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO

0: 215-2-1-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
2: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, slijedi još jedno obavještenje. Javna ustanova za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrenik obavještava roditelje da je 2.7. počeo upisni rok za pedagošku 2026-2027. godinu u ovu ustanovu i traje do 2.8. ove godine. Zbog velikog interesovanja korisnika za korištenje usluga ove ustanove, mole se svi da na vrijeme podnesu zahtjev i osiguraju mjesto za svoje dijete. Upis će se vršiti za cjelodnevni boravak u terminu od 6.30 do 16.30 minuta, za poludnevni boravak mališana u terminu od 6.30 do 12 sati, te za produženi boravak za djecu školsku u terminu od 6.30 do 16.30 minuta. Na oglas se mogu javiti roditelji koji žele koristiti usluge javne ustanove za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrenik od 1.9.2026. godine. Potrebna dokumentacija za ranije korisnike usluga, obavezna je sljedeća dokumentacija: uredno popunjen obrazac, zahtjev za upis koji može se preuzeti u ustanovi. Za djecu koja se upisuju po prvi puta, obavezna je sljedeća dokumentacija: uredno popunjeni obrazac, zahtjev za upis koji se može preuzeti u ustanovi, izvod iz matične knjige rođenih za dijete, original ili ovjerena kopija, te CIPS obrazac za roditelje podnosioca zahtjeva, original ili ovjerena kopija. Nakon razmotrenih prijava, Komisija za prijem djece u obdanište će istaknuti spiskove primljene djece koji će biti objavljeni na oglasnoj ploči ustanove, nakon čega će roditelji biti dužni dostaviti i ljekarsko uvjerenje za dijete kako bi mogli potpisati ugovore o međusobnim pravima i obavezama za pedagošku 2026-2027. godinu. Prijave za upis sa navedenom dokumentacijom mogu se dostaviti svakim radnim danom od 7 do 15 sati u dječje obdanište na adresi ulice Alije Izetbegovića bez broja Srebrenik. Oglas ostaje otvoren do 2.8. ove godine od dana objavljivanja. Za sve dodatne informacije, kontakt telefon je 035 645 716. Napomena, broj mjesta je ograničen.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
2: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
4: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u video klubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
5: Pazi, pazi, ljeto opet.
6: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
5: Malo ćemo da se kupamo.
6: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
5: Malo ćemo da se sunčamo.
7: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
8: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.

0: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.
1: Poštovani slušalci, pratite talase radio Srebrenika na 90,8 i 103 MHz. Slijedi još jedno obavještenje. Mjesna zajednica Donja Obodnica organizuje malo nogometni noćni turnir koji se igra 8.8. ove godine po sistemu 4+1. Uplate po ekipa je 100 konvertibilnih maraka, a fond nagrada 100% od uplaćenih sredstava. Nagrade su predviđene za prvo i drugo mjesto plus pehari za najbolje golmana i najboljeg strijelca. Izvlačenje parova je u 18 sati, a početak turnira od 19 sati. Uplate izvršiti najkasnije do 1.8. ove godine, a sve informacije možete dobiti na kontakt telefone 061 186 348, 062 139 949, 062 180 581 i 060 3551 995. Mjesna zajednica Obodnica, noćni malo nogometni turnir 8.8. ove godine.
0: Odmorite se u Srebreni radio.

0: ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex. Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu, 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
1: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
0: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
1: Vaše zdravlje je naša misija.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
4: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
0: Samo najveći hitovi. Srebreni radio.

Šetali smo poljima cvjetni, bježali od mjesečine, krili tragove naše ljubavi, disali kao jedno, dok mi nisu pokidali srce. Udali zbog para, dao mi je sve, sve što se kupiti može. Kao dokaz ljubavi, štampao je etikete za vinariju sa mojim likom. Naslikao me je najpoznatiji slikar, po imenu Anik Dub. Ptica sam u zlatnom kavesu. Nije me uništilo ono što sam mislila da hoće, dok nisam ponovo srela tvoje

lutao sam godinama, bježao od sebe, od tebe. Otišli smo da se zaboravimo, ali smo se jedno drugom uvijek vraćali. Vratile su se i uspomene što su čuvali ljubav. Uzeli su nam godine, ali nas od nas nisu uspjeli. Sanjao sam ružan san, da su ubili našu ljubav, da nestaćemo zauvijek. Da su mi ruke vezali, a on tebe sebi odveo. Znao je da si moja, zato se nije vratio. Meni je opet proljeće. Najljepši izlazak sunca će nas buditi. Sve ptice će nama pjevati. Sve će opet na tebe mirisati.

0: Zdravljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Najmanje 38 osoba ubijeno je u novim američkim napadima na Iran, objavio je glasnogovornik Ministarstva zdravstva Hussein Karmapur. Istovremeno više od 400 drugih ljudi je povrijeđeno. Pretpostavlja se da se brojke odnose na civile, jer iranske vlasti obično zasebno prijavljuju vojne žrtve. Broj poginulih koji je glasnogovornik objavio također izgleda da ne uključuje žrtve iz najnovijeg vala američkih napada tokom noći. Iranski mediji su prvobitno izvijestili da je u tim napadima poginulo 8 ljudi. Kremlj smatra da problemi sa kojima se suočava ruska ekonomija nisu kritični, te poručuje da ukupna makroekonomska situacija ostaje stabilna, izjavio je glasnogovornik Dmitrij Peskov. Njegove izjave uslijedile su dan nakon što je Ruska centralna banka objavila rezultate mjesečnog istraživanja poslovnog sektora, koji su pokazali naglo pogoršanje poslovne klime. Indeks poslovne aktivnosti u julu pao je za 4,5% na -3,6%, što je najniži nivo od sredine 2022. godine. Poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Crnadak izjavio je danas da ima informaciju ko će biti imenovan za novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, dodajući da će ta osoba imati podršku i Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije. Crnadak na svom Facebook profilu nije otkrivao o kojoj osobi je riječ, a ocijenio je da vlasti u manjem entitetu javno nisu podržale mandat vršioca dužnosti visokog predstavnika američkog diplomate Luisa Krišoka, kako se ne bi zamjerili Rusiji, ali da su mu, kako je naveo, podršku poslali neformalnim kanalima. Uvjeravaju Washington da je razlog blizina izbora u Bosni i Hercegovini, a ne zvaničan stav Moskve, koja je oštro osudila i odbila priznanje imenovanja Krišoka, naveo je Crnadak. Prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom za maj ove godine u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosila je 1698 maraka i nominalno je niža za 0,5%, a realno za 0,5% viša u odnosu na prethodni mjesec. U odnosu na isti mjesec prethodne godine prosječna isplaćena neto plata po zaposlenom za maj 2026. nominalno je veća za 6,8%. Prosječna mjesečna isplaćena bruto plata po zaposlenom za maj ove godine u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosila je 2658 maraka. U maju ove godine broj zaposlenih u federaciji iznosio je 546.547 i u odnosu na prethodni mjesec broj zaposlenih povećan je za 0,2%, pokazali su podaci Federalnog zavoda za statistiku. Federalna vlada utvrdila je prijedlog 3 zakonska rješenja iz oblasti rada i socijalne politike kojima se mijenja način vođenja evidencije nezaposlenih, proširuju prava roditelja njegovatelja i unapređuje sistem hraniteljstva. Kada je riječ o nezaposlenima, aktivni tražioci posla bit će odvojeni od osoba koje su na evidenciji radi ostvarivanja drugih prava. Institucije na taj način će dobiti preciznije podatke o broju ljudi koji zaista traže posao, njihovim zanimanjima i kvalifikacijama. Takve informacije trebali bi omogućiti kvalitetnije planiranje programa zapošljavanje i usmjeravanje javnog novca, te usklađivanje obrazovanja sa potrebama privrede. Novi sistem će omogućiti utvrđivanje liste deficitarnih zanimanja. Prije angažovanja stranih radnika trebalo bi biti provjereno postoji li na domaćem tržištu rada raspoloživa domaća radna snaga. Fleksibilnije zapošljavanje stranaca prvenstveno se očekuje u građevinarstvu, turizmu, ugostiteljstvu, uslužnim djelatnostima, te prerađivačkoj i prehrambenoj industriji, koje se već duže vrijeme suočavaju sa nedostatkom radnika. Federalno ministarstvo okoliša i turizma saopštilo je da je federalni plan upravljanja otpadom koji je vlada Federacije BiH usvojila ključni strateški dokument kojim se uspostavlja novi koncept upravljanja otpadom u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prema riječima federalne ministrice okoliša i turizma Nasihe Pozder, riječ je o jednom od najvažnijih dokumenata u oblasti zaštite okoliša, posebno imajući u vidu da je posljednji federalni plan upravljanja otpadom donesen za period 2012-2017. godina. Inače se tek oko 5% komunalnog otpada u Bosni i Hercegovini odvija i reciklira, te da je u funkciji i 5 uslovno rečeno regionalnih deponija, od kojih većina imaju ozbiljne operativne i okolišne probleme, dok na području Federacije Bosne i Hercegovine postoji oko 40 lokalnih nesanitarnih i više od 1600 aktivnih divljih deponija. U periodu od 2018. do 2022. godine za projekte upravljanja otpadom izdvojeno je oko 1,2 miliona maraka, a od 2022. do 2026. još gotovo 11 miliona maraka uz dodatno kreditno finansiranje Svjetske banke u iznosu od 46,1 milion eura. Za potrebe aktivnosti predviđenih novim planom, procijenjena ulaganja iznose oko 1,7 milijardi maraka, koje će se osiguravati kroz budžete svih nivoa vlasti, te Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, međunarodnim kreditima i grantovima i fondovima Evropske unije. Osobe sa invaliditetom i utvrđenim stepenom invalidnosti od 50% prvi puta će moći ostvariti pravo na novčani stimulans za zapošljavanje pod opštim uslovima, kao i pravo učešća u programima profesionalne rehabilitacije. Iz fonda navode da su ovim pravilima stvorene pretpostavke za snažnije uključivanje osoba sa invaliditetom u radne procese uz dodatnu podršku poslodavcima koji ih zapošljavaju i unapređenje programa profesionalne rehabilitacije. Fond će u narednom periodu objaviti javne pozive ukupne vrijednosti 20,3 miliona maraka, a sredstva će biti namijenjena finansiranju programa zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu naoblaku, najviše dnevne temperature između 29 i 35, na jugu do 39 stepeni Celzijusovih. Pred nama su dani vikenda i u toku je sezona godišnjih odmora, što znači da danas možemo očekivati i nešto intenzivniji saobraćaj, ne samo u blizini gradskih centara, nego i na graničnim prijelazima na sjeveru naše zemlje, na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, a na jugu i jugoistoku na izlazu iz naše države. I danas su aktivni radovi na sanaciji autoceste Nemila Vranduk, zbog čega je zatvorena pod dionica Golubinja Nemila, a radovi se izvode i na dionicama autoputa A1 Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. I danas vozila do 3,5 tone mogu saobraćati putnim pravcima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje, dok se za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavlja. Pojačan je promet vozila na graničnim prijelazima Doljani, Prisika, Deleuša i Zupci, a na ostalim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
0: Pratili ste vijesti Srebrenog radija.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
2: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
3: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, špionica Srebrenik.
4: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja.

0: 1-1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66, 049, 215, 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Samo hitovi, 90,8 i 103.
2: Vi ste i dalje na talasima Srebrnog radija, 14 sati i 13 minuta na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živinice, prijatelj vašeg doma, a u ponudi keramika, sanitarija, laminati, parketi, raznovrsna rasvjeta, tepisi i širok izbor home dekora, sve prilagodljivo, što je najbitnije, vašim različitim ukusima. Prijatelj vašeg doma Miden Company i sponzor tačnog vremena na talasima Srebrnog radija, poštovani slušalci. A u nastavku evo još jedne zanimljive priče. Visoke potpetice mnogim ženama daju dodatno samopouzdanje i elegantan izgled, ali kod osoba koji imaju problem sa pretjeranim znojenjem stopala mogu izazvati nelagodu i nesigurnost, pogotovo u ovim toplim i što je još bitnije vrelim danima. Trenutna temperatura u našem gradu je, poštovani slušalci, 34 stepena Celzijusovih. Plantarna hiperhidroza je stanje kod kojeg se stopala znoji mnogo više nego što je to potrebno za normalnu regulaciju tjelesne temperature. Znojenje se može pojaviti bez obzira na vremenske uslove ili fizičku aktivnost, a često ostaju stopala vlažna i nakon što dođete kući i skinete obuću. Kod nošenja štikli višak vlage može dovesti do klizanja stopala unutar cipele, pojave neugodnog mirisa, žuljeva, oštećenja kože te povećanog rizika od gljivičnih i bakterijskih infekcija. Iako hiperhidrozu nije uvijek moguće potpuno ukloniti, postoje neki načini koji mogu znatno smanjiti simptome. Važno je birati obuću koja nije pretjesna i koja omogućava bolju cirkulaciju zraka. Materijali koji koži daju mogućnost da diše mogu pomoći u smanjenju zadržavanja vlage. Antiperspiranti namijenjeni stopalima mogu smanjiti stvaranje znoja, a posebno kada se nanose na čista i suha stopala prije obuvanja. Korisni mogu biti i posebni ulošci koji upijaju vlagu, kao i gel jastučići koji smanjuju trenje i pritisak koji nošenje visokih potpetica podrazumijeva. Redovna njega stopala, održavanje higijene i korištenje preparata koji upijaju vlagu mogu dodatno pomoći vama u osjećaju svježine tokom dana. Ako se stopala pretjerano znoje, problem utiče na svakodnevni život, preporučuje se ipak razgovor sa dermatologom, a postoji više mogućnosti liječenja, uključujući medicinske antiperspirante, posebne terapije poput iontoforeze, a u težim slučajima i tretman botulinom toksinom. Pravilnom njegom, odgovarajućim rješenjem, moguće je smanjiti nelagodu i ponovo, kažu stručnjaci, uživati u omiljenim cipelama bez straha od neugodnih situacija.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: ali i on vidi znatno oslabljenje pozicije međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini zbog razilaženja Vašingtona i Brisela. Promijenjeni stav Sjedinjenih Država prema Miloradu Dodiku u posljednje vrijeme otvara pitanje utiču li ekonomski interesi sve više na odabir nasljednika Kristijana Šmita. Za nas zelene jasno je i nedvojbeno, svaka odluka o budućnosti OHR-a mora se voditi interesima Bosne i Hercegovine i ne smije postati predmetom geopolitičkih ili ekonomskih dogovora, rekao je za Deutsche Welle i izvjestitelj zastupničkog kluba zelenih za Bosnu i Hercegovinu. On strahuje da bi neslaganje između Europe i Amerike moglo trajno naškoditi funkciji visokog predstavnika koja je i dalje potrebna Bosni i Hercegovini.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Tok komade treba prilagoditi uzrastu djeteta. Također i svježe smokve prepoznatljive su po svom slatkom okusu i mekoj teksturi, sadrže vlakna, vitamine i minerale. Zbog prirodne slatkoće mogu poslužiti kao zamjena za industrijske grickalice i deserte sa dodatnim šećerom, a mogu se kombinovati sa jogurtom ili svježim sirom, ali ih je potrebno dobro oprati i servirati u manjim komadima zbog većeg sadržaja vlakana. Djeci koje i ranije nisu jela, treba ih ponuditi u umjerenim količinama. Breskve su zbog svoje sočne i mekane unutrašnjosti često omiljene među djecom. One sadrže vitamin C, kalij i vlakna te druge korisne hranjive tvari. Najukusnije su kada su potpuno zrele, a mogu se jesti i svježe, dodavati jogurtu, kašama i voćnim salatama ili kratko termički obraditi. Mlađoj djeci breskvu je potrebno oguliti i izrezati na komade primjerene njihovom uzrastu. Tu su i tikvice, one imaju blag okus, jednostavno se kombinuju s drugim namirnicama, zbog čega se često koriste u pripremi prvih povrtnih obroka za bebe, sadrže karotenoide, vitamin C, kalij i magnezijum. E, mogu se kuhati i peći, pripremati na pari ili dodavati supama, varivima i umacima. Starijoj djeci mogu se ponuditi i naribane u salati, dok se dodavanje male količine maslinovog ulja poboljšava iskorištavanje vitamina topivih u mastima.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Trebate internet? Virac.net ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Virac.net. Brzo, pouzdano, vaše.
2: Imate problema sa vidom? Crvene i umorne oči? Ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu? Teško i maglovito vidite na daljinu? Nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika u Stavić.
3: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor Srebrni radio.
1: Poštovani slušalci, dok očekujemo finale svjetskog nogometnog prvenstva i da saznamo ko će to biti novi prvak svijeta u nogometu, evo još jedne priče. Dok je Bosna i Hercegovina živjela svoj nogometni san na svjetskom prvenstvu, emocije su preplavljale stadione, trgove, domove i društvene mreže. E o tome zašto sportski uspjesi izazivaju tako snažne emocije i kako utiču na osjećaj zajedništva, te mogu li postati pokretač kolektivnog oporavka, u novom danu televizije N1 govori Prva je doktorica biomedicinskih nauka i trener za epigenetiku i mikronutriciju Senija Selimović-Hamza. Govoreći o emocijama koje je izazvao nastup naše nogometne reprezentacije na mundijalu, ona je istakla da su navijači utakmice doživljavali kao da su i sami bili na terenu. Svjedoci smo bili na terenu sa njima. Ako to gledamo čisto fiziološki, medicinski ili psihološki, svi smo proživljavali te utakmice kao da mi igramo. E to je nešto vrlo specijalno, pogotovo u narodima koji imaju tešku prošlost kao što je imamo mi, jer je drugi prag tolerancije i drugi intenzitet emocija. Nama ovaj mundijal je značio mnogo više od same nogometne igre, jer nogomet je bio zaista sporedan, ali su emocije i fiziološke reakcije koje smo doživjeli bile nešto sasvim drugo, kazala je ova doktorica. Ona se posebno osvrnula i na reakcije bosansko-hercegovačke dijaspore, naglašavajući da su upravo brojni reprezentativci koji dolaze iz dijaspore doprinijeli snažnom osjećaju povezanosti sa domovine. Imali smo jako specijalnu reprezentaciju, jako puno zmajeva iz dijaspore i to je pomoglo dijaspori da se poveže sa reprezentacijom i domovinom po prvi puta i to najintenzivnije. Reprezentacija je trebala da predstavlja jedan narod, a mi jesmo pola u Bosni i Hercegovini i pola u bijelom svijetu. Mnogi su upravo kroz ovu ekipu osjetili pripadnost matičnoj državi. Ona se i prisjetila atmosfere u Švicarskoj gdje je pratila utakmice reprezentacije. Kada je igrala Švicarska protiv Bosne i Hercegovine, pa većina švicarskih navijača prešla je na naš teren da slavi, ali i plače sa nama. Ostali su zaprepašteni količinom ljubavi prema Bosni i Hercegovini, posebno kod nas koji živimo vani, ispričala je doktorica Selimović-Hamza. Govoreći o naučnim objašnjenjima upravo ovakvih reakcija, ona je navela da postoje istraživanja o narodima koji su prošli kroz teška historijska iskustva poput preživjeli holokausta i stanovnika Ruande. Hormoni koji su u nama luče i prije početka utakmice vrlo su slični hormonima koji se luče kod igrača na terenu, jer to mijenja fiziologiju tijela i nervni sistem. E to je nešto što se mora pokazati i na kolektivnom nivou. Istakla je da narodi koji imaju tešku historiju i historijsko iskustvo drugačije doživljavaju uspjehe. Nama je dovoljno jako malo za veliku sreću, za razliku od naroda gdje je sve stabilno decenijama. Sport je idealna prilika da mi ispoljimo sve te emocije, jer nema političkih podjela i svakodnevnih opterećenja. Sport tada postaje prostor nade i zajedništva. Govoreći o epigenetici, pojasnila je da još ne postoje istraživanja koja direktno povezuju sportske uspjehe i epigenetske promjene, ali je podsjetila na studiju provedenu nakon osvajanja Copa Amerike u Čileu. Pokazalo se da je pobjeda donijela velike zdravstvene benefite. Ljudi su imali veći nivo samopoštovanja, veću socijalnu koheziju, a poboljšali su se i vitalni parametri. Mislim da možemo iskoristiti tu studiju da poredimo Bosnu i Hercegovinu i Čile. Ako to tumačimo tako, onda vjerovatno imamo epigenetske efekte već od ovog mundijala i to jeste početak jedne lijepe katarze. Dodala je i da epigenetska nauka ukazuje na važnost snažnih pozitivnih emocija. Dakle, poštovani slušalci, eto što su nam zmajevi sve donijeli. Jedno, da tako kažemo, totalno pročišćenje i što ovako malim narodima i nacijama kakvi smo mi, znači i jedan sportski uspjeh.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Govorili smo o nogometu i našoj nogometnoj reprezentaciji, kakav učinak je imala jeli na cjelokupnu naciju, a samo nekoliko dana prije finale svjetskog prvenstva između Španjolske i Argentine, organizatore u Sjedinjenim Državama muči neočekivani problem. Zbog dima koji je došao iz velikih šumskih požara u Kanadi, vlasti u New Yorku i New Jerseyu izdale su zdravstveno upozorenje zbog lošu kvalitetu zraka. MetLife stadion u East Rutherford koji će u nedjelju ugostiti veliko finale za sada nije ugrožen, ali građanima je preporučeno da izbjegavaju veće fizičke napore na otvorenom i ako mogu ostanu u zatvorenim prostorima, javlja BBC. Uslovi se naglo pogoršavaju baš u trenutku kada je španjolska reprezentacija stigla u New Jersey nakon polufinalne pobjede protiv Francuske. Uprkos tome, Furija je normalno odradila trening jučer na otvorenom, a iz tabora evropskih prvaka za sada nema nekog komentara o mogućem uticaju loše kvaliteta zraka. Argentina je nakon pobjede na engleskom ostala u Georgiji, te će prvi trening u New Jerseyu odraditi tek danas posle podne. Koliko je situacija ozbiljna govori iskustvo sudionika programa u oči finala. Dan Edgar, čija će kći Kathleen nastupiti tokom ceremonije na stadionu, otkrio je da su uslovi vrlo neugodni. Piše mi da je stvarno loše, kaže da je teško plesati, doslovno osjeća težak zrak, rekao je Edgar. Dim i visoke temperature već su stvarale probleme sportašima, a utakmica Američke ženske profesionalne lige između Gotham Sprita i Washingtona odigrana je uprkos narandžastom nebu iznad Njujorka, no zbog loše kvalitete zraka uvedene su čak dvije dodatne pauze u svakom poluvremenu. Američka reprezentativka Trini Rodman nakon susreta priznala je kako smatra da se utakmica nije trebala ni igrati. Iako MetLife otvoreni stadion očekuje više od 80.000 gledatelja u spektakularni poluvremenski show, trenutno nema neke naznaka da bi finale moglo biti odgođeno ili premješteno. Prognoze ipak donose optimizam. Kvaliteta zraka trebala bi se poboljšati već danas posle podne, dok bi kiša najavljena za subotu trebala dodatno pročistiti atmosferu.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Svjetska, a naša diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
0: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, Raskršće puteva, Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657, Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Ne, Sanit Granit. Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Srebrni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
3: Slijedi novi blok vijesti. Najmanje 38 osoba ubijeno je u novim američkim napadima na Iran, objavio je glasnogovornik Ministarstva zdravstva Hussein Karmapur. Istovremeno više od 400 drugih ljudi je povrijeđeno. Pretpostavlja se da se brojke odnose na civile, jer iranske vlasti obično zasebno prijavljuju vojne žrtve. Broj poginulih koji je glasnogovornik objavio također izgleda da ne uključuje žrtve iz najnovijeg vala američkih napada tokom noći. Iranski mediji su prvobitno izvijestili da je u tim napadima poginulo 8 ljudi. Kremlj smatra da probleme sa kojima se suočava ruska ekonomija nisu kritični, te poručuje da ukupna makroekonomska situacija ostaje stabilna, izjavio je glasnogovornik Dmitrij Peskov. Njegove izjave uslijedile su dan nakon što je Ruska centralna banka objavila rezultate mjesečnog istraživanja poslovnog sektora, koji su pokazali naglo pogoršanje poslovne klime. Indeks poslovne aktivnosti u julu pao je za 4,5% na -3,6%, što je najniže nivo od sredine 2022. godine. Poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Crnadak je izjavio je danas da ima informaciju ko će biti imenovan za novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, dodajući da će ta osoba imati podršku i Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije. Crnadak na svom Facebook profilu nije otkrivao o kojoj osobi je riječ, a ocijenio je da vlasti u manjem entitetu javno nisu podržale mandat vršioca dužnosti visokog predstavnika američkog diplomate Luisa Krišoka, kako se ne bi zamjerili Rusiji, ali da su mu, kako je naveo, podršku poslali neformalnim kanalima. Uvjeravaju Washington da je razlog blizina izbora u Bosni i Hercegovini, a ne zvaničan stav Moskve, koja je oštro osudila i odbila priznanje imenovanja Krišoka, naveo je Crnadak. Prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom za maj ove godine u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosila je 1698 maraka i nominalno je niža za 0,5%, a realno za 0,5% viša u odnosu na prethodni mjesec. U odnosu na isti mjesec prethodne godine prosječna isplaćena neto plata po zaposlenom za maj 2026. nominalno je veća za 6,8%. Prosječna mjesečna isplaćena bruto plata po zaposlenom za maj ove godine u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosila je 2658 maraka. U maju ove godine broj zaposlenih u federaciji iznosio je 546.547 i u odnosu na prethodni mjesec broj zaposlenih povećan je za 0,2%, pokazali su podaci Federalnog zavoda za statistiku. Federalna vlada utvrdila je prijedlog 3 zakonska rješenja iz oblasti rada i socijalne politike kojima se mijenja način vođenja evidencije nezaposlenih, proširuju prava roditelja njegovatelja i unapređuje sistem hraniteljstva. Kada je riječ o nezaposlenima, aktivni tražioci posla bit će odvojeni od osoba koje su na evidenciji radi ostvarivanja drugih prava. Institucije na taj način će dobiti preciznije podatke o broju ljudi koji zaista traže posao, njihovim zanimanjima i kvalifikacijama. Takve informacije trebali bi omogućiti kvalitetnije planiranje programa zapošljavanje i usmjeravanje javnog novca, te usklađivanje obrazovanja sa potrebama privrede. Novi sistem će omogućiti utvrđivanje liste deficitarnih zanimanja. Prije angažovanja stranih radnika trebalo bi biti provjereno postoji li na domaćem tržištu rada raspoloživa domaća radna snaga. Fleksibilnije zapošljavanje stranaca prvenstveno se očekuje u građevinarstvu, turizmu, ugostiteljstvu, uslužnim djelatnostima, te prerađivačkoj i prehrambenoj industriji, koje se već duže vrijeme suočavaju sa nedostatkom radnika. Federalno ministarstvo okoliša i turizma saopštilo je da je federalni plan upravljanja otpadom koji je vlada Federacije BiH usvojila ključni strateški dokument kojim se uspostavlja novi koncept upravljanja otpadom u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prema riječima federalne ministrice okoliša i turizma Nasihe Pozder, riječ je o jednom od najvažnijih dokumenata u oblasti zaštite okoliša, posebno imajući u vidu da je posljednji federalni plan upravljanja otpadom donesen za period 2012-2017. godina. Inače se tek oko 5% komunalnog otpada u Bosni i Hercegovini odvija i reciklira, te da je u funkciji i 5 uslovno rečeno regionalnih deponija, od kojih većina imaju ozbiljne operativne i okolišne probleme, dok na području Federacije Bosne i Hercegovine postoji oko 40 lokalnih nesanitarnih i više od 1600 aktivnih divljih deponija. U periodu od 2018. do 2022. godine za projekte upravljanja otpadom izdvojeno je oko 1,2 miliona maraka, a od 2022. do 2026. još gotovo 11 miliona maraka uz dodatno kreditno finansiranje Svjetske banke u iznosu od 46,1 milion eura. Za potrebe aktivnosti predviđenih novim planom procijenjena ulaganja iznose oko 1,7 milijardi maraka koje će se osiguravati kroz budžete svih nivoa vlasti te Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, međunarodnim kreditima i grantovima i fondovima Evropske unije. Osobe sa invaliditetom i utvrđenim stepenom invalidnosti od 50% prvi puta će moći ostvariti pravo na novčani stimulans za zapošljavanje pod opštim uslovima kao i pravo učešća u programima profesionalne rehabilitacije. Iz fonda navode da su ovim pravilima stvorene pretpostavke za snažnije uključivanje osoba sa invaliditetom u radne procese uz dodatnu podršku poslodavcima koji ih zapošljavaju i unapređenje programa profesionalne rehabilitacije. Fond će u narednom periodu objaviti javne pozive ukupne vrijednosti 20,3 miliona maraka, a sredstva će biti namijenjena finansiranju programa zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu naoblaku, najviše dnevne temperature između 29 i 35, na jugu do 39 stepeni Celzijusovih. Pred nama su dani vikenda i u toku je sezona godišnjih odmora, što znači da danas možemo očekivati i nešto intenzivniji saobraćaj ne samo u blizini gradskih centara, nego i na graničnim prijelazima na sjeveru naše zemlje, na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, a na jugu i jugoistoku na izlazu iz naše države. I danas su aktivni radovi na sanaciji autoceste Nemila Vranduk, zbog čega je zatvorena pod dionica Golubinja Nemila, a radovi se izvode i na dionicama autoputa A1 Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. I danas vozila do 3,5 tone mogu saobraćati putnim pravcima Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje, dok se za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavlja. Pojačan je promet vozila na graničnim prijelazima Doljani, Prisika, Deleuša i Zupci, a na ostalim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
2: Pratili ste vijesti Srebrenog radija.
1: It's been said and done. Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite i dalje toga se radio Srebrenik, poštovani slušalci, 15 je sat i 10 minuta na satu sponzora tačnog vremena, radio Srebrenika Miden Company Živinice, prijatelj vašeg doma, kontakt telefon 063-391-809. A u nastavku evo još jedne zanimljive teme. Svako ljeto u Bosni i Hercegovini ponavlja se isti scenario, dok dio radnika koristi godišnje odmore, drugi otvaraju bolovanja zbog odlaska na more. Cijenu takvih zloupotreba plaćaju poslodavci, zdravstveni fondovi i svi građani koji finansiraju sistem. Trenutno prvih 42 dana bolovanja pada na teret poslodavca. Nakon toga troškove bi trebalo refundirati Zavod zdravstvenog osiguranja. Međutim, refundacije često nisu potpune, a pojedini zavodi mogu odlučiti i da ne refundiraju sredstva u cijelosti. E to stvara nesigurnost i za investitore i za poslodavce, ali i za same radnike koji očekuju redovna primanja dok su na bolovanju. Lažna bolovanja odavno više nisu pojedinačni slučajevi, nego ozbiljan problem koji uništava tržište rada. Poslodavci godinama upozoravaju da su upravo kratkotrajna bolovanja najčešći predmet zloupotrebe i da kompanijama stvaraju ogromne finansijske probleme. Na osnovu svega ovoga, ranije je upozoravao i federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Od onih koji otvaraju bolovanje pa odlaze na putovanja, onih koji svaki puta kada im nešto se ne sviđa otvaraju bolovanje kao čin prkosa, do onih koji paralelno dok su na bolovanju rade privatno na crno. To su situacije o kojima svakodnevno govore poslodavci, radnici, ali i sindikati, kaže Delić. Brojke pokazuju koliko je problem ozbiljan. Dok radnik u Evropskoj uniji prosječno godišnje proizvede 6,5 dana na bolovanju, a u Federaciji BiH taj prosjek iznosi 25 dana, u kantonu Sarajevo čak 22. Samo za bolovanja duža od 42 dana u 2024. godini isplaćeno je gotovo 61 milion maraka, a to je 13,2% više nego godinu ranije. I pored toga, nadležne institucije godinama ne nude rješenje. Ministarstvo zdravstva, kojim rukovodi Nediljko Rimac, potpuno ignorišu problem zloupotrebe bolovanja, iako je jasno da postojeći sistem ostavlja veliki prostor za manipulaciju. Posebnu odgovornost nosi Zavod zdravstvenog osiguranja, a u nadležnosti zavoda su i kontrole bolovanja koje provode ljekarske komisije. No, javnost ne zna koliko je kontrola provedeno, koliko je nepravilnosti utvrđeno, niti kakvi su rezultati rada drugostepenih ljekarskih komisija. Zavod ne dostavlja podatke o broju bolovanja, a odgovori na ključna pitanja izostaju. Inače, dok se ovo ne sredi, trpiće svi, kažu odgovorni. Jednako važno je i pitanje odnosa i na ambulantne ljekare koji izdaju sporna bolovanja. Bez njihove saglasnosti lažna bolovanja ne bi mogla ni postojati. Upravo zbog toga odgovornost nije samo na zaposlenima koji zloupotrebljavaju pravo na bolovanje, već i na dijelu zdravstvenog sistema koji takvu praksu omogućava. Sve u svemu, kako ono kažu, vrtimo se u krug zbog zabušanata bilo koje prirode i vrste. Zabušant, bilo da je reč o radniku, političaru ili tamo nekom drugom, uvijek je zabušant. Forer ko forer. A ko pati, pate oni koji vuku. I kod nas je uvijek bilo onako. Udri konja koji vuče, jer onaj koji neće, džaba ga tuć.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
1: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

0: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosjeća vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.
1: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Ko još nije, a planira, neka mu je sa srećom put ka moru, a možda ne znate ni kakve su cijene, ako se još baš niste dovoljno informisali. Jednostavno, lako, mučite se šta, kud, kako, dokle, žena vam kvoca, djeca traže, a vi u čudu gledate onako u nebo iznad sebe i kontate, a koliko para. E sad, ljetna sezona je u jeku. Mnogi građani Bosne i Hercegovine pripremaju se za odlazak put plavog Jadrana, neki su već i tamo. Pretražili su ovi što se bave istraživanjima, popularna ljetovališta i cijene na bookingu. Cijene variraju od mjesta do mjesta, ali ono što vi želite, naravno, to možete sami sebi da pronađete sve u skladu sa vašim mogućnostima. Iako su cijene hotelskih smještaja većinom velike, ima i smještaja koji su onako cjenovno prihvatljivi, pa jednom običnom insanu iz Bosne i Hercegovine. I njegovoj supruzi i njegovoj djeci, naravno. E, sad idemo redom. Kao parametre unijeli su period rezervacije, recimo, od 20. jula do 26. jula, sa 6 noćenja za 2 osobe. Pazi sad ovako, Bosna i Hercegovina, mi osim Neuma drugog mora nemamo, bar teritorijalno, pa kaže ovako, hoteli. Najskuplji hotel prema bookingu u Neumu je 1318 eura, dok ćete za skromni platiti 570. U neke aranžmane su uključeni doručak i parking, dok u neke nisu. E, sve se to dodatno plaća. Privatni smještaj u Neumu. Sobe se mogu pronaći po cijeni od 347 eura do čak 726. Apartman, najskuplji izbor na bookingu u Neumu, je vila za koju je potrebno izdvojiti 1260 eura, a najniža cijena je 347 eura. To je što se tiče našeg dragog plavog Neuma. E, idemo u Hrvatsku. Pa gdje drugo nego u Makarsku? Bosanac nigdje ne zna drugo, gdje će samo Makarska. E, ako ćete u Makarsku, evo vam ga. Najskuplji hotel u Makarskoj 5160 eura, ali odmah nakon ovog cijena smještaja u hotelu je drastično niža i ide ispod 3000 eura. Apartmani za Makarsku, luksuzni apartman, potrebno vam je preko 3000 eura, dok je za one manje luksuzne 900 eura. Privatni smještaj najniže u ponudi bookinga je aranžman od 720 eura. Luksuzna vila sa privatnim bazenom u Makarskoj za 6 noćenja potrebno vam je izdvojiti čak 24.000 eura. Pa ko hoće u vilu sa privatnim bazenom 6 noćenja, neka ide, ali nek ponese dobro novaca. Otok Hvar, hotel najskuplji aranžman, iznosi 7887 eura, ali može se pronaći i sa dosta nižom cijenom od 1272 eura. Apartmani na Hvaru, cijena luksuznog apartmana sa jednom spavaćom sobom ide i do nevjerovatnih, ajde sad sjedite fino da ne bi pali na mjesto gdje vam leđa gube časno ime. Dakle, najskuplji luksuzni apartman u Hrvatskoj, ostrvo Hvar, 49.000 eura. No, sve ponude nakon su dosta sa nižim cijenama, pa idu od 8400 pa na dole. Privatni smještaj u hotelima ćete najmanje platiti 963 eura, dok za sobe u privatnom smještaju idu i cijene do 330 eura. Ako vam je Hrvatska preskupa, evo Budve u Crnoj Gori. Najskuplji aranžman iznosi 15.000 eura, dok je najniža cijena 558 eura, ali se mogu oni udaljeni naći i po nižim cijenama. Za luksuzne apartmane treba izdvojiti 9.677 eura, a nešto skromnije se može pronaći i po cijeni od 306 eura. Privatni smještaj za 6 noćenja u sobama u privatnom smještaju u Budvi, najmanja je svota koju trebate izdvojiti, 352 eura. Idemo i do Ulcinja. Najskuplji aranžman u Ulcinju je 2333 eura, a najjeftiniji 2016 eura. Apartmani od 186 do 2012 eura. To je što se tiče Ulcinja. Eh, sad smo došli i do Albanije. Grad Drač. Hotel najskuplji iznosi 1991 euro. Ostali su dosta niži. Vile, cijene vile su povoljnije, možete i naći od 240 eura, a apartmani mogu se naći i po cijeni od 180 eura. Privatni smještaj, sobe u privatnim kućama koštaju 180 9 eura pa naviše ko voli Albaniju. Dakle, eto, to vam je ono što je najatraktivnije, bar što se tiče ovih odlazaka na more. Čuli ste cijene, pripremite pare i neka vam je put plavog Jadrana sretan. A ako nemate već za to, e onda imate bazene Sportsko-rekreacioni centar Orion Ormanica, bazeni Gračanica, Terme Gračanica, Panonska jezera Tuzla i Bog da vas, dragi, veseli.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Kako je, poštovani slušalci, došlo vrijeme, malo pa gleda sve neko ko će da vas zaskoči i prevari na svakom koraku, stavi vam ruku u džep, izvuče ono malo para što imate, još ako imate neki bankovni račun, da vam i tu belaj napravi, da vas opuše i da ostanete goli ko pištolj. E, u tom smislu, evo jednog obavještenja. Naime, Udruženje banaka Bosne i Hercegovine uputilo je obavještenje građanima na pojavu sve nekakvih sofisticiranih digitalnih prevara koje se šire putem SMS poruka ili e-mail poruka, a čiji je cilj krađa povjerljivih podataka, preuzimanje kontrole nad korisničkim nalozima i izvršavanje neovlaštenih financijskih transakcija. Prema dostupnim informacijama i analizama stručnjaka za informacionu sigurnost, riječ je o organizovanim i tehnički naprednim pokušajima prevare koji se značajno razlikuju od svih dosadašnjih oblika pišinga i smišinga napada. Joj, gdje nađoše ova imena ovako. Ali idemo dalje. Napadači danas, kažu, sve češće koriste uvjerljiv jezik komunikacije, pa vam pošalju lažnu SMS poruku ili internet stranicu koja izgledom podsjeća na stvarnu bankarsku aplikaciju ili zvanične stranice banaka. I u najčešćem scenariju korisnik se upeca, zaprima poruku kojom se, navodno u ime banke, traži hitno ažuriranje mobilne aplikacije, potvrda identiteta ili ažuriranje podataka kako bi se spriječila blokada računa ili privremena obustava usluge. E, nakon otvaranja linka iz poruke, korisnik dolazi na lažnu internet stranicu na kojoj se od njega traži unos podataka sa platne kartice, broja telefona, jednokratnih kodova ili drugih sigurnosnih informacija. E, zbog toga sad, Udruženje banaka Bosne i Hercegovine posebno naglašavaju da banke nikada, ali pazi, nikada od klijenta ne traže PIN broj kartice, CVC sigurnosni kod, jednokratnu autorizaciju kodova ili druge povjerljive podatke nikada putem SMS-a, e-maila, telefonskog poziva, društvenih mreža ili linkova dostavljenih porukama. Nikada to banke ne rade. Ako korisnik primi takav zahtjev, treba ga smatrati pokušajem prevare i odmah kontaktirati svoju banku putem zvaničnih kanala. E, ovo vam je sve ovako izjavio gospodin Edis Ražanica, direktor ili Ražanica, sad kakav je naglasak ne znamo, ali Edis mu je ime, prezime Ražanica, direktor Udruženja banaka Bosne i Hercegovine. Ove podatke treba da zna isključivo vlasnik kartice ili korisnik bankarske usluge i svaki zahtjev za njihovo dostavljanje treba smatrati pokušajem prevare i odmah provjeriti direktnim kontaktom sa bankom putem zvaničnih kanala komunikacije kako se zaštititi. Dakle, poštovani slušalci, to je to. Čuvajte se, ljudi moji, ovih prevaranata je na svakom koraku, na svakom ćošku vas vreba neka prevara. Zato oprez, ljudi moji, u glavu i dobro otvorite četvoro oči.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad, mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
4: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u video klubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.

0: 15681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Najmanje 38 osoba ubijeno je u novim američkim napadima na Iran, objavio je glasnogovornik Ministarstva zdravstva Hussein Karmapur. Istovremeno više od 400 drugih ljudi je povrijeđeno. Pretpostavlja se da se brojke odnose na civile, jer iranske vlasti obično zasebno prijavljuju vojne žrtve. Broj poginulih koji je glasnogovornik objavio također izgleda da ne uključuje žrtve iz najnovijeg vala američkih napada tokom noći. Iranski mediji su prvobitno izvijestili da je u tim napadima poginulo 8 ljudi. Kremlj smatra da problemi sa kojima se suočava ruska ekonomija nisu kritični, te poručuje da ukupna makroekonomska situacija ostaje stabilna, izjavio je glasnogovornik Dmitrij Peskov. Njegove izjave uslijedile su dan nakon što je Ruska centralna banka objavila rezultate mjesečnog istraživanja poslovnog sektora, koji su pokazali naglo pogoršanje poslovne klime. Indeks poslovne aktivnosti u julu pao je za 4,5% na -3,6%, što je najniže nivo od sredine 2022. godine. Poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Crnadak je izjavio je danas da ima informaciju ko će biti imenovan za novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, dodajući da će ta osoba imati podršku i Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije. Crnadak na svom Facebook profilu nije otkrivao o kojoj osobi je riječ, a ocijenio je da vlasti u manjem entitetu javno nisu podržale mandat vršioca dužnosti visokog predstavnika američkog diplomate Loisa Krišoka, kako se ne bi zamjerili Rusiji, ali da su mu, kako je naveo, podršku poslali neformalnim kanalima. Uvjeravaju Washington da je razlog blizina izbora u Bosni i Hercegovini, a ne zvaničan stav Moskve, koja je oštro osudila i odbila priznanje imenovanja Krišoka, naveo je Crnadak. Prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom za maj ove godine u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosila je 1698 maraka i nominalno je niža za 0,5%, a realno za 0,5% viša u odnosu na prethodni mjesec. U odnosu na isti mjesec prethodne godine, prosječna isplaćena neto plata po zaposlenom za maj 2026. nominalno je veća za 6,8%. Prosječna mjesečna isplaćena bruto plata po zaposlenom za maj ove godine u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosila je 2658 maraka. U maju ove godine broj zaposlenih u federaciji iznosio je 546.547 i u odnosu na prethodni mjesec broj zaposlenih povećan je za 0,2%, pokazali su podaci Federalnog zavoda za statistiku. Federalna vlada utvrdila je prijedlog 3 zakonska rješenja iz oblasti rada i socijalne politike kojima se mijenja način vođenja evidencije nezaposlenih, proširuju prava roditelja njegovatelja i unapređuje sistem hraniteljstva. Kada je riječ o nezaposlenima, aktivni tražioci posla bit će odvojeni od osoba koje su na evidenciji radi ostvarivanja drugih prava. Institucije na taj način će dobiti preciznije podatke o broju ljudi koji zaista traže posao, njihovim zanimanjima i kvalifikacijama. Takve informacije trebali bi omogućiti kvalitetnije planiranje programa zapošljavanje, usmjeravanje javnog novca te usklađivanje obrazovanja sa potrebama privrede. Novi sistem će omogućiti utvrđivanje liste deficitarnih zanimanja. Prije angažovanja stranih radnika trebalo bi biti provjereno postoji li na domaćem tržištu rada raspoloživa domaća radna snaga. Fleksibilnije zapošljavanje stranaca prvenstveno se očekuje u građevinarstvu, turizmu, ugostiteljstvu, uslužnim djelatnostima te prerađivačkoj i prehrambenoj industriji, koje se već duže vrijeme suočavaju sa nedostatkom radnika. Federalno ministarstvo okoliša i turizma saopštilo je da je federalni plan upravljanja otpadom koji je vlada Federacije BiH usvojila ključni strateški dokument kojim se uspostavlja novi koncept upravljanja otpadom u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prema riječima federalne ministrice okoliša i turizma Nasihe Pozder, riječ je o jednom od najvažnijih dokumenata u oblasti zaštite okoliša, posebno imajući u vidu da je posljednji federalni plan upravljanja otpadom donesen za period 2012-2017. godina. Inače se tek oko 5% komunalnog otpada u Bosni i Hercegovini odvija i reciklira, te da je u funkciji i 5 uslovno rečeno regionalnih deponija, od kojih većina imaju ozbiljne operativne i okolišne probleme, dok na području Federacije Bosne i Hercegovine postoji oko 40 lokalnih nesanitarnih i više od 1600 aktivnih divljih deponija. U periodu od 2018. do 2022. godine za projekte upravljanja otpadom izdvojeno je oko 1,2 miliona maraka, a od 2022. do 2026. još gotovo 11 miliona maraka uz dodatno kreditno finansiranje Svjetske banke u iznosu od 46,1 milion eura. Za potrebe aktivnosti predviđenih novim planom, procijenjena ulaganja iznose oko 1,7 milijardi maraka, koje će se osiguravati kroz budžete svih nivoa vlasti, te Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, međunarodnim kreditima i grantovima i fondovima Evropske unije. Osobe sa invaliditetom i utvrđenim stepenom invalidnosti od 50% prvi puta će moći ostvariti pravo na novčani stimulans za zapošljavanje pod opštim uslovima, kao i pravo učešća u programima profesionalne rehabilitacije. Iz fonda navode da su ovim pravilima stvorene pretpostavke za snažnije uključivanje osoba sa invaliditetom u radne procese uz dodatnu podršku poslodavcima koji ih zapošljavaju i unapređenje programa profesionalne rehabilitacije. Fond će u narednom periodu objaviti javne pozive ukupne vrijednosti 20,3 miliona maraka, a sredstva će biti namijenjena finansiranju programa zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu naoblaku, najviše dnevne temperature između 29 i 35, na jugu do 39 stepeni Celzijusovih. Pred nama su dani vikenda i u toku je sezona godišnjih odmora, što znači da danas možemo očekivati i nešto intenzivniji saobraćaj, ne samo u blizini gradskih centara, nego i na graničnim prijelazima na sjeveru naše zemlje, na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, a na jugu i jugoistoku na izlazu iz naše države. I danas su aktivni radovi na sanaciji autoceste Nemila Vranduk, zbog čega je zatvorena pod dionica Golubinja Nemila, a radovi se izvode i na dionicama autoputa A1 Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. I danas vozila do 3,5 tone mogu saobraćati putnim pravcima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje, dok se za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavlja. Pojačan je promet vozila na graničnim prijelazima Doljani, Prisika, Deleuša i Zupci, a na ostalim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
0: Pratili ste vijesti Srebrenog radija.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Odmorite se u Srebreni radio.
1: Još jedno obavještenje na talasima Srebrenog radija. Firma Limosan Špionica Donja prima u radni odnos radnike za rad u proizvodnji i na terenu. Zainteresovani se mogu javiti lično u sjedištu firme Limosan u Špionici Donjoj ili na kontakt telefon 061 420 693. Limosan Špionica Donja, Srebrenik.
0: Samo najveći hitovi. Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Program Radio Srebrenika na 90,8 i 103 MHz. Slijedi još jedno obavještenje. Gradska organizacija Crvenog križa Srebrenik organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi i to 21. jula u utorak ove godine u terminu od 9 do 12 sati. Akcija dobrovoljnog darivanja krvi za područje grada Srebrenika organizovat će se u prostorijama Doma kulture u Srebreniku. Pozivaju se svi dobrovoljni davaoci kao i svi drugi građani koji se osjećaju zdravstveno sposobnim da pristupe ovoj akciji dobrovoljnog darivanja krvi. Gradska organizacija Crvenog križa i Zavod za transfuziologiju UKC-a Tuzla u utorak 21. jula ove godine sa početkom od 9 do 12 sati u Domu kulture u Srebreniku.
0: Samo najveći hitovi Srebreni radio.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka i u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik. HM Usić DOO Srebrenik. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik. HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor.

0: samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Musić d.o.o. Srebrenik.
1: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
2: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
2: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
3: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.

0: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO Srebrenik.
1: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom bezkontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511, 061 360 511.
2: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
3: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
2: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
3: Vaše zdravlje je naša misija.
4: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
5: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
4: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo 7-dnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
5: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
4: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
6: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, pratite Talase Radio Srebrenika na 90,8 i 103 MHz. Slijedi još jedno obavještenje. Mjesna zajednica Donja Obodnica organizuje malo nogometni noćni turnir koji se igra 8.8. ove godine po sistemu 4+1. Uplate po ekipa je 100 konvertibilnih maraka, a fond nagrada 100% od uplaćenih sredstava. Nagrade su predviđene za prvo i drugo mjesto plus pehari za najbolje golmana i najboljeg strijelca. Izvlačenje parova je u 18 sati, a početak turnira od 19 sati. Uplate izvršiti najkasnije do 1.8. ove godine, a sve informacije možete dobiti na kontakt telefone 061 186 348, 062 139 949, 062 180 581 i 060 35 51 995. Mjesna zajednica Obodnica, noćni malo nogometni turnir 8.8. ove godine.
0: Samo najveći hitovi Srebrni radio.

0: Poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik, broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
0: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelove Srebrenik.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.

0: Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Raskošno jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657, Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zahareks ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zahareks, Špionica Srebrenik.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosjeća vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
2: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel pa susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
5: Vrhunski ugođaj

0: 1-800-715-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.

0: Samo najveći hitovi, Srebrni radio.
1: It's feeling.

0: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO Srebrenik.
1: Završni radovi u građevinarstvu. Phoenix As, DOO Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova. Phoenix As, DOO Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
3: HM Usić, DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik. Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, alu ograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelove Srebrenik.
4: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
2: Samo najveći hitovi, Srebrni radio.

0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom. Malo ćemo da se kupamo. Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja. Malo ćemo da se
1: sunčamo. Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
3: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskop. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.

0: Trebate internet. Virac.net ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Virac.net. Brzo, pouzdano, vaše.
1: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku i

0: 1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66, 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. S vama u vožnji, benzinske pumpe Kopex. Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu, 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
1: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo, u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
0: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
1: Vaše zdravlje je naša misija.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO.

sam u životu sanjao nas dvoje, a niko u snove neće poslije tebe. Nisam bio čovjek,

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosječa vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepano bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.
0: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Miden Company Živinice,
2: centar za vaš dom.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Želite udobni život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita, 12 sigurnih godina sa vama.
0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
4: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
5: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
4: Malo ćemo da se kupamo.
5: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.

0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
1: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66, 049-215-383. Hey! Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
0: Završni radovi u građevinarstvu, Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenix As. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Odmorite se u Srebreni radio.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
2: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
3: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu, 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
4: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
3: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
4: Vaše zdravlje je naša misija.

najbolji muzički izbor Srebreni radio.

0: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosječa vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepano bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.
1: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
2: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
1: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
2: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
3: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
2: Malo ćemo da se kupamo.
3: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
2: Malo ćemo da se sunčamo.
4: Najbolji muzički izbor. Srebrni radio.

Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.

0: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

0: građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex. Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
2: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
1: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035-645-066.
2: Vaše zdravlje je naša misija.
3: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061-131-898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenica.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Bekrić DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Bekrić, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Bekrić DOO. S potpisom kvalitete Bekrić DOO Srebrenik.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Odmorite se uz Srebreni radio.

0: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.
1: Benzinske pumpe Kopex, regionalni distributer goriva i maziva, vrhunska kvaliteta.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.

Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.

prvi možda čuju i dati srce, ali ti si mi u krvi. Samo ti pa dugo nitko, tako me je dopalo i dvije riječi piši propalo.

Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Call for help.

najbolji muzički izbor Srebreni radio.